prosti, če sem rekel, da si pijan. Kaj igrali briškulu smo tisti dan. Ma hledu si me strašno šel testo. An metu karte quen pantalon.

Od takrat je pa selo že par let, kar šel po štrike si na oni svet. Po malem gre v maloru, klapa vse. Počasi mazah višno staram se, že dolgo karta več ne marame, tudi sreče

toliko krat, vršt mislio sam že karte preč. Preklinjam i oče man s tuočem, henjat, ne, henjat pej ne znam. Dočir mam šeke u rukah, jest i hram. Partida teče še zmiram, karte padajam.

да все те, ма играш с огни. Живление е навадна при школа.

0: točen vedla, kaj bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
3: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v ponedeljkovo jutro, danes je 6. julij. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popovdne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne pa bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Mestna občina Novo mesto v okviru druge izvedbe participativnega proračuna vabi vse občanke in občane glasovanju za predlagane projekte, ki bodo glede na rezultate glasovanja v nadaljevanju tudi realizirani. Svoj glas lahko prek spletne strani ideje za novo mesto.si namenite enemu izmed 26 projektov, ki so bili uvrščeni v nabor participativnega proračuna 2026-27 in ki predstavljajo pomembno priložnost za nadaljnji razvoj okolja po meri ljudi. Participativni proračun omogoča prebivalcem, da neposredno sodelujejo pri odločanju o porabi dela občinskega proračuna, od podaje idej do izbire projektov, ki bodo izboljšali skupni prostor in kakovost življenja v občini. Po uspešno zaključenem zbiranju pobud v marcu, ko so občanke in občani prispevali številne inovativne predloge, sedaj sledi ključna faza glasovanje za najboljše projekte, ki bo potekalo do 15. julija. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete našim prvim jutranjim novicam točno ob 6. uri. Dobro jutro.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmariške Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje. Še slabe pol urice manjka do prvih jutranjih novic, s katerimi tudi pričenjamo današnji jutranji program na Radiu Sraka. Dobro jutro.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

6 bo ura. V današnjem ponedeljku 6. julija na valovih Radija Sraka prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb se bo seznanila s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve izraelske obveščevalne službe Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Miča. Predsednik državnega zbora bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo Centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja, MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnjo obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili z zavoda. Na tuje. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo. Če bo ta vstopila vlado na deželni ravni, je včeraj dejal obrambni minister Boris Pistorius. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Ankete kažejo, da bi lahko Alternativa za Nemčijo na septembrskih deželnih volitvah v Saški Anhalt osvojila absolutno večino, kar pomeni, da bi prvič oblikovala deželno vlado. Spričo te možnosti je Pistorius dejal, da ga to močno skrbi. Alternativa za Nemčijo, največja opozicijska stranka, glede na ankete trenutno uživa največjo podporo med nemškimi strankami. Prehitela je tudi vladajočo konzervativno koalicijo CDU-CSU. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je včeraj napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa dodalo, da boste državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Moskva je nato potrdila, da se bodo skupne vaje začele danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Dodal je, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Neimenovan izraelski uradnik je medtem za Axios povedal, da prihodnji teden Netanjahu verjetno še ne bo obiskal Združenih držav Amerike. Morda bo do srečanja prišlo teden dni kasneje, je dodal. Nekatere krščanske vasi v južnem Libanonu so prosile za priključitev k Izraelu, je včeraj v pogovoru za ameriško televizijo Fox News izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pojasnil, da se vasi s tem želijo zaščititi pred šiitskim gibanjem Hezbolah, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030. Sedanji parlament pa ne bo prizadet. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranijo v igri za nastop v Katarju. Ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha. Popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek bo precej jasno. Vreme po Slovenijo, 5 uri. V Novi Gorici pretežno oblačno, 18, Celje 17, Črnomelj 16, Kočevje 15, Kredarica delno oblačno 5. V Cerkljah ob Krki rahlo dežuje 17, v Mariboru pretežno oblačno pri 18, na Brniku pri 16, Portorož pretežno jasno 19, v Ljubljani oblačno pri 18, v Slovenj Gradcu pri 16, v Murski Soboti dežuje pri 18 stopinjah, v Novem mestu dežuje pri 16, Postojna pretežno oblačno in 15 stopinj Celzija. Kako je na cestah, zastoje imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Brezplačna telefonska številka radija Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost, nič 80 71 99. To so bile prve jutranje novice na radiju Sraka. 6:08 je ura. Dobro jutro.

0: Še nekaj časa bomo mladi in prepevali. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija, pa telefonu.
0: Dobro jutro, Marija, je bila lepa nedelja.
1: Lepa, lepa.
0: Dobro, ste bili doma?
1: Vse bo te začelo padati.
0: Je, no, vidite,
1: ja,
0: sej...
1: Ja, prav je zrak svoboda.
0: sej bo, počasi. Počasi se daleč pride, pa je. Pač človek ne sme biti preveč živčen, pa na konc pol pa gre.
1: Ja, tako.
0: In vi, kaj boste vi danes?
1: Gremo v trgovino, pa domov in to je to.
0: A, to je dobro, predolg ne sme...
1: Tam opravilo.
0: Ja, predolg ne smeš po trgovini vrteti se, ki pol hmal dnarja zmanjka.
1: Ja, točno.
0: Kaj bova zavrtela?
1: Jaz pa bi peli me na tisti kraj.
0: Majde Petan, tako je. Dobro. Ja. No, a to je v trgovino najbrž?
1: Ne.
0: Dobro.
1: Nekam drugam.
0: Marija, hvala za klic, lep dan vam da, želim.
1: Da, pozdravim.
0: Seveda.
1: Mojega brata, ki se pelje v službo, pa mojo ljubezen, pa vas v studio.
0: Hvala lepa, lepo se imejta.
1: Enako, ajde, lep dan.
0: Adijo, srečno.
1: Čau.

0: 6 in N9 20 minut i ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Vida. Dobro jutro. Evo, pa sva še en teden zdržala.
1: Bo pa res.
0: No, je vas kaj zalilo?
1: Kaj je?
0: Če bilo kaj dežja?
1: Malo je bilo včeraj popovdne.
0: Aha, dobro. Vsaka kapljica šteje, kadar je suša.
1: E, to je pa res.
0: Tako. Na vrtu imate lepo, dobro kaže?
1: Kar kaže, dobro.
0: No, pol nekaj bo zraslo.
1: Ja.
0: Kaj bo vas zašpilala?
1: Jaz bi polno marijal in je na ohčečlo.
0: Aha, dobro. Kdaj ste bili na zadnje na ohceti?
1: Oh, daj žije.
0: Ah, no ja. Ko smo starejši, gre vse bolj počas.
1: To pa res.
0: Tako je. No, lep dan vam želim, Vida.
1: In vam tudi.
0: Tako, pazite na se, pa se slišiva kmalo spet.
1: Prav.
0: Dobro, ajdi. Adijo, srečno.
1: Srečno, adijo.

0: 6 in 5 in 20 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko, tukaj pa Neška iz kloštra.
0: Dobro jutro, Neška.
1: Dobro jutro.
0: Na spani, a ne?
1: Ja, ja, kar.
0: Dobro je, tako je prav. Gremo veselo v današnji dan, bomo videli, kaj nam še prinese.
1: Da, zdaj, ko se tako lepo ohladilo, bomo lahko kikake asne gunca lepa.
0: Tako malo lažje, je res.
1: Da ne bom zmeren samo resno, pa tako, veste, odgovorno, pa to se, včasih se tudi treba malo sprostiti.
0: Tako je, ventilček vedno pomaga.
1: Da, ventilčki, da.
0: Kaj bova zaigrala, Neška?
1: Gospodarko, jaz sem si pa danes zaželela, če boste mogoče kje našli, malo mi boste pomagali. Sempre tu, mislim, da je to Albano in Romina Povar.
0: Zdi se tudi meni, da je tvoj računalnik povedal in je rekel, da imate prav.
1: Aha, no vredo, potem pa ne bo ta. Tako.
0: Zelo lepo ste izbrskali.
1: Tako, veste, da imamo veliko časa, ko je malo zahladilo za razmišljanje, pa se spomnim svojih mladih dni in pesmi, ki so takrat nastajale in so še zdaj evergreeni in to se so.
0: Tako je, imate prav. Da bi jih le še dolgo lahko poslušali, a ne, Neška?
1: Tako, ja, to vsem želim in to se pa želim, da s to pesmijo polepšan dan, ne samo sebi, ampak še marsikomu drugemu.
0: Neška, hvala lepa, tudi mi vam želimo lep dan, pa se slišiva kmalu.
1: Se slišimo, ja, najlepša hvala, gospod Darko, srečno.
0: Srečno, srečno, nasvidenje.
1: Adijo.

0: Čistin Enen, 30 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko, Marjeta iz Krope, spet sem na Dolenjskem.
0: Dobro jutro, Marjeta, no, vidite, spet ste v lepih krajih, zakaj pa ne?
1: Ja, zakaj? Točno tako.
0: In kako ste, dobro?
1: Dobro, dobro.
0: To je najbolje, da ste dobro. Ja. Danes boste imeli še en dan časa za uživanje do konca.
1: Ja, tako, 14 dni bom tukaj.
0: O, no, vidite, to bo.
1: Zaželjela sem si pa eno glasbo, najlepši je grad moj vinograd.
0: Aha. Boste v vinogradu preživeli dan.
1: Ja, mogoče.
0: Tudi mogoče. Dobro. Evo, Mladen Grdovič vam bo prepeval, da se bo kar kadilo.
1: Ja. Pa moža pozdravljam na terasi.
0: Eno, krasno. Pejte mu pomagati kavo pit.
1: Ja.
0: Hvala za klic, pa uživajte.
1: Ja, hvala lepa.
0: Ja, nasvidenje, srečno.
1: Vsem.
0: In ali bo čas še za eno? Bomo še eno glasbeno željico vzeli potem, ja.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad?

0: Tako smo rekli, da bomo vzeli še eno glasbeno željico, pa ni klicev, dobro. Gremo gledati, kdo nam je vse pisal. Dobro jutro, Boris iz Podčetrtka prosi za gorenjski kvartet in gorenjsko polko. Mirko iz Malega Cednega, dobro jutro, rad bi slišal Lipovške in rad bi se postaral s teboj. Katja, dobro jutro vsem srakicam, vam in svojemu možu pošiljam pesem kot poročna pravljica. O, seveda, bomo ta ansambel občutek. Francka iz Primorske bi rada slišala Damjana Čamernika in Dobri pirat smo se odločili. Marinka pa dobro jutro bi rada slišala ansambel Svit, zato te ljubim. Lep pozdrav in držite se v senčki. No, upajmo, da bo potrebno držati se v senčki, sicer je pa tudi dežek prav pride. A, še Milka se je oglasila, Lojzeta Slaka bi rada slišala Moj avto. Za Francijo bomo pa zvrteli lep valček Franca Veglja, Spomin na Lajnarja. A, nekdo se je poklical. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro pa Ivan iz Sebenega.
0: Pozdravljeni Ivan, dobro jutro, katero ste si pa vi izbrali?
1: A, jaz sem se pa izbral Jugoslavijo.
0: Aha, dobro. Vam bomo zavrteli, kaj boste danes počeli?
1: Nič posebnega.
0: Tako, evo, dobro. Lep dan imejte.
1: Ja, in vam hvala.
0: Pa se slišimo kmalu spet.
1: Čez en teden.
0: Čez en teden, ja, Ivan, lep dan, hvala. Tako, to je to, nas pa čaka, se veste, šala dneva, horoskop in tako naprej in tako naprej. Gremo špilat.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Franci se skozi vas pripelje s kolesom. Pa ga vidi Poldek in zavpije.
3: Ej, Franci, Franci, ja, kje si pa dobil ta bicikl?
2: Pa mu Franci odgovori. Veš, sem šel v hosto po gobe in tam srečam sosedo. Ko me je zagledala, je skočila z bicikla dol, se slekla, vrgla bicikl na eno stran, obleko na drugo stran in rekla, o, moj Franci, zdaj pa vzem kar češ.
3: No, pa sem vzel bicikl.
2: In pripomne Poldi.
3: Ja, manda, kaj pa boš z obleko?

Tăcum. Știri din știri de 10 minut, mi fac horoscopul. Oven, zdilo se vam buda lahko z zapeljevanjem dosežete vse. To vam je postal najbolj normalen način komunikacije, da niti ne opazite več, kako se sprožite v tu smer. Bik, odlične pogoje boste imeli za okrepitev zdravja in počutja, če boste le sledili svojim željam in manj časa posvetili izpolnjevanju želja drugih. Čas je za spremembe. Dvojčka. Stabilizirali boste počutje doma in zdelo se vam bo, da se lahko o vsem pogovorite. Ne pozabite, da je nujno začeti pogovor tudi na temo manj prijetnih stvari. Rak. V tem obdobju boste občutljivi na vse opaske, pa tudi na okoliščine. Zato čuvajte čustva in počutje. Na vse poglejte kreativno, za prava spoznanja in hitro pomoč. Lev. Čustveni boste, a sočasno zadovoljni s sabo in odločitvami. Lahko, da še ne boste pokazali javnosti vsega, saj ne boste želeli, da vas pričujejo v obratno smer. Devica. Jasno skomunicirajte vse, kar vam je pomembno in lahko, da vam bo vaša boljša polovica pomagala pri zelo pomembnih odločitvah namesto vas. Srečni boste v dvoje. Tehtnica. Imeli boste odlično podporo, da se lotite krepitve fizičnega počutja in uvedete nenavaden način za lastne treninge. Ustrajajte v tem, ne glede na okoliščine. Škorpion. Navidezno boste zmedeni, ko boste iskali pomoč, a zares boste dobro vedeli, kaj želite in kaj lahko naredite s svojo zapeljivostjo ter navidezno nemočjo. Strelec. Začenja se novo obdobje. Lahko, da vas bodo nekateri dogodki spodbudili, da boste morali konkretno razmisliti o vsem, kar že imate in kako bi želeli živeti. Kozorog. Presenečeni boste odkrili, da ste brez težav spletli lepo mrežo prijateljstva, ki se bo še poglobila. Zadovoljni boste, ko boste čutili, da so vsi na vaši strani. Vodnar. Zdelo se vam bo, da ste odrinjeni od vsega, a ne boste pomislili, da ste se sami čisto ogradili od spontanega druženja. Razmislite, če si to res še želite. In še ribi. Višek energije vas bo navduševal in želeli boste pokazati dobro pot vsem, da bi se tudi drugi veselili. A sočasno pazite, da zvesto sledite le svoji lastni poti. Tako, to so nam za danes imele povedati zvezde. Ste izluščili kaj zase? No, prijetno uporabo zvezdnih navodil in lep rezultat konec dneva vam želim.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
4: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Razkrivamo skrivnosti, kako držati prožno telo. Ne zabudite, danes ob 14.15.
6: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Sedem je ura, čas za jutranje novice na Radio Sraka. Domače novice. Predsednik državnega zbora bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb se bo seznanila s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve izraelske obveščevalne službe Black Cube. Saj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca resnice Borisa Mijiča. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo Centra za ljubitelje gorskega kolesarjanja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnjo obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Na tuje. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 8 in ranjenih več kot 30 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države, poročajo tuje tiskovne agencije. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je včeraj dejal obrambni minister Boris Pistorius. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Ankete kažejo, da bi lahko Alternativa za Nemčijo na septembrskih deželnih volitvah v Saški Anhalt osvojila absolutno večino, kar pomeni, da bi prvič oblikovala deželno vlado. Spričo te možnosti je Pistorius dejal, da ga to močno skrbi. Alternativa za Nemčijo, največja opozicijska stranka, glede na ankete trenutno uživa največjo podporo med nemškimi strankami. Prehitela je tudi vladajočo konzervativno koalicijo CDU-CSU. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je včeraj napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa dodalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Moskva je nato potrdila, da se bodo skupne vaje začele danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Dodal je, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Neimenovani izraelski uradnik je medtem za Axios povedal, da prihodnji teden Netanjahu verjetno še ne bo obiskal Združenih držav Amerike. Morda bo do srečanja prišlo teden dni kasneje, je dodal. Nekatere krščanske vasi v južnem Libanonu so prosile za priključitev k Izraelu. Je včeraj v pogovoru za ameriško televizijo Fox News izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pojasnil, da se vasi s tem želijo zaščititi pred šiitskim gibanjem Hezbollah, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil v parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požaru v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obiti. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Vreme po Sloveniji ob šestih. Novi Gorici pretežno jasno 17, tudi Črnomelj 17, Celje 16, Kočevje 15, Kredrica delno oblačno 6. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno pri 16, enako na Brniku, Maribor oblačno 18. V Portorožu pretežno jasno pri 18. V Ljubljani oblačno pri 17, Slovenj Gradcu pri 15, Novem mestu pri 16, Murska Sobota rahlo dežuje 18 in Postojna pretežno oblačno in 15 stopinj Celzija. Na cestah pa zastoji. Na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani pa od Grosuplja proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani, od Lukovice proti Ljubljani in Dramlje Slovenske Konjice proti Mariboru. Zastoj na Primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Vrhnike proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona tovornih vozil dolga 2 km. Zastoj tudi na cestah Trzin-Črnuče, Dolsko-Šentjakob in Medvode-Ljubljana. Če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radia Sraka nič 80 7199. Pokličite in povejte. To so bile jutranje novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund pa bo ura 7 in 10 minut.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

17 minut, gremo gledat, kaj nam prinašajo časopisi. Zanimivo, v slovenskih novicah, v bohinjskem trikotniku ušel smrti. Mladenič šele po 2 dneh tavanja poklical na pomoč. Slepo zaupanje navigaciji je lahko smrtno nevarno, pišejo. Na straneh 4 in 5 je mamo in sina ubila strela. In še delavca padla v reko, eden je umrl. Ojoj. In še kaj nekaj lepšega. Na Krasu diši po sivki in smilju. Kaj pa današnji dnevnik? Gašper Stražišar novinar je povedal. Vprašanje drog je tudi vprašanje, kakšno družbo smo zgradili, če ljudi opazimo šele takrat, ko so že tako daleč od pomoči.

Testenine Barilla, pašteta, parmezan, mortadela, namaz, nutella, radenska, laško pivo cenovno strateško pozicionirajo, kar si Slovenci zapomnijo. Kaj pa današnje delo? Večina se odloča za denarni prejemek, o čem pišejo o dolgotrajni oskrbi. Upravičenci na odločbo čakajo tudi več kot 6 mesecev. Ministrstvo napoveduje posege v sistem. Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja. Na podlagi navodil imetnikov bančnih kartic lahko agenti umetne inteligence pri trgovcih že opravljajo nakupe v realnem času. No, kaj še bo? O ameriški plinski politiki na Balkanu pišejo v rubriki Mnenja na strani 7, pa Mojca piše o tem, kako demokratične so v resnici volitve v predstavniških demokracijah. O Tadeju Pogačarju pišemo je na prvi strani Dela, ki je razveselil mehiške navijače. O vzponu skrajne desnice v Nemčiji pa v temi dneva piše Barbara Zimic. In priplaval je na svetlo tudi Jelko Kacin. Slovenska obramba je zadnjih 15 let nazadovala. Preberite sami.

0: Časia za osmrtnice.
1: U globoke žalosti sporučamo žalostnu vest. Danas je u 63. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, butar, dobri sosed in prijatelj, Anton Dragan, Češnjice pri Trebeljnem 12. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v ponedeljek 6. julija ob 17. uri na pokopališču Trebeljno. Pokojni oče bo danes od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, butar, dobri sosed in prijatelj, Anton Dragan, Češnjice pri Trebeljnem 12. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v ponedeljek 6. julija, ob 17. uri na pokopališču Trebeljno. Pokojni oče bo danes od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Gornji Šentlenard 2, v torek 7. julija, predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Semnica, na območju transformatorske postaje Glino, Gaj, nizkonapetostno mrežje Rutar, v ponedeljek 6. julija, predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje KK Loka, nizkonapetostno mrežje Igrišče, v ponedeljek 6. julija, predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Poklek, nizkonapetostno mrežje Poklek Vas, v ponedeljek 6. julija, predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca, nizkonapetostno mrežje proti Stillesu, v sredo 8. julija, predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dobe, v sredo 8. julija, predvidoma med 7. in 8.30, na območju transformatorske postaje Brezje Gorjanci, v sredo 8. julija, predvidoma med 9.15 in 10.45, na območju transformatorske postaje Krško vodovod, v sredo 8. julija, predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Senovo šola, nizkonapetostno mrežje Titova 90, 92, 94, v ponedeljek 6. julija, predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dovško in Šedem, v torek 7. julija, predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zakov, v sredo 8. julija, predvidoma med 7.50 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor, v sredo 8. julija, predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Sremič Imperial, omrežje Kovačič, v četrtek 9. julija, predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Trn 2 in Smečice, v petek 10. julija, predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje, obvešča odjemalce, da bo v sredo 8. julija od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovane iz transformatorske postaje Globoška gora izvod 1.1 v dolino. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje, obvešča odjemalce, da bo v sredo 8. julija od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Jakšiči.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8:30 naprej pestro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj ter suhokrajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 8 na frekvenci 94,6 MHz, čas za dopoldanske novice. Domače novice. Predsednik državnega zbora bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba, Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb se bo seznanila s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve izraelske obveščevalne službe Black Cube. Saj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca resnice Borisa Mijiča. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo Centra za ljubitelje gorskega kolesarjanja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnje obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Na tuje. Rusija je ponovči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 8 in ranjenih več kot 30 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države, poročajo tuje tiskovne agencije. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je včeraj dejal obrambni minister Boris Pistorius. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Ankete kažejo, da bi lahko Alternativa za Nemčijo na septembrskih deželnih volitvah v Saški Anhalt osvojila absolutno večino, kar pomeni, da bi prvič oblikovala deželno vlado. Spričo te možnosti je Pistorius dejal, da ga to močno skrbi. Alternativa za Nemčijo, največja opozicijska stranka, glede na ankete trenutno uživa največjo podporo med nemškimi strankami. Prehitela je tudi vladajočo konzervativno koalicijo CDU-CSU. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je včeraj napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa dodalo, da bosta državi tudi patrolirali v Tihem oceanu. Moskva je nato potrdila, da se bodo skupne vaje začele danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že prihodnji teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Dodal je, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Neimenovani izraelski uradnik je medtem za Axios povedal, da prihodnji teden Netanjahu verjetno še ne bo obiskal Združenih držav Amerike. Morda bo do srečanja prišlo teden dni kasneje, je dodal. Nekatere krščanske vasi v južnem Libanonu so prosile za priključitev k Izraelu. Je včeraj v pogovoru za ameriško televizijo Fox News izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu in pojasnil, da se vasi s tem želijo zaščititi pred šiitskim gibanjem Hezbollah, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil v parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požaru v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obiti. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: No, in za vas imamo obvestilo komunale. Novo mesto pravzaprav dve obvestili. Najprej komunala. Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala Novo mesto se zahvaljuje za razumevanje, ampak smo dobili malo prej še eno obvestilce. Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgozd, Dolenji in Gorenji koti v občini Žužemberk, da bo do preklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

Ja, jaz jo pa lahko, kot kaže, ampak nič vode zažejo, dobra. Kje smo mi sedaj le? Pri črni kroniki, ura je 8:14, mi pa poglejmo, kako ga je nesreča biksala včerajšnji nedelji. Tako so zapisali naši policisti, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 124 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 74 kršitev javnega reda in miru ter 45 kaznivih dejanj. Dobro, vsi smo ostali živi, čeprav dogajanje ni bilo ravno nedeljsko. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 51-krat posredovali na javnih krajih in 23-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 11 vlomov, 9 tatvin, 8 poškodovanj tuje stvari, 6 povzročitev telesne poškodbe, 6 groženj, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini, 1 ponarejanje listin, 1 rob in 1 drzna tatvina. Drugače pa pokukat na okoli. Včeraj ob 10. uri do poldne se je pri Dolenjih Radencih ob Kolpi pri Črnomlju na pohodni poti poškodovala pohodnica. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci so nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe do ceste, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči in prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. 14:31 je kazala ura, ko je v bližini vihr pri Krškem gorelo strnišče. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Vihre so požar na približno 2 hektarja zemljišča pogasili. 12:20 pa je pri objektu na Belokranjski cesti v Črnomlju gorel smetnjak. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj so pogasili požar in pregledali okolico s termovizijsko kamero. Tako, to je bilo to, kar smo našli za včeraj. No, vse kakšne velike groze tudi ni bilo, a ne da. Naj tako kar ostane.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

o să minți care ene în 30 minute în vemo caina șceancă, rubrica Nada Nașni Dan. 6 iuli în care veliko vam imamo zapovedati. Например, причели бомо лета 1415. Je bil na današnji dan na Grmadi sežgan češki reformator, rektor Praške univerze, ki je razširjal kritiko o cerkvenih razmerah. Jan Hus. Ja. Dobro, sežigajo več ne, ampak pogodu jim pa tudi ravno ni. Leta 1790 se na današnji dan rodil slovenski slikar Josip Tominc. Leta 1824 pa se je 6. julija rodil koroški slikar Marko Pernhardt. V svojih delih je ujet med romantiko in prihajajočim realizmom. Leta 1835 se je v Savi utopil Matija Čop. Najboljši prijatelj in mentor Franceta Prešerna je bil odličen poznavalec svetovne književnosti, bil pa je med najbolj razgledanimi Slovenci tedanjega časa. France Prešeren mu je posvetil pesnitev Krst pri Savici, elegijo v spomin Matije Čopa in mu zložil nagrobni napis. Matija Čop je bil knjižničar evropskega formata. Vedel je, kako je treba urediti takšno ustanovo, da bo čim bolj uporabna, in temu urejanju je skoraj 7 let posvečal vse svoje moči. Tudi doma so se mu knjige nabirale in narasle v knjižnico, ki je na koncu štela blizu 4000 zvezkov v skoraj vseh evropskih jezikih. Matijo Čopa upravičeno štejemo za prvega slovenskega bibliotekarja in upravičeno je danes po njem imenovano najvišje priznanje na področju našega bibliotekarstva, Čopova diploma. Leta 1845 pa se je v Zavrhu pod Šmarno goro rodil glasbenik, planinski organizator in duhovnik Jakob Aljaž. Pospeševal je gradnjo planinskih koč in poti po Julici. Na Triglavu je dal postaviti po njem imenovan stolp. Med številnimi skladbami je uglasbil pesem Triglav, moj dom.

Tako Jakob Aljaž, rojsel rodil na današnji dan leta 1845. Leta 1886 pa se je 6. julija v Trstu rodil slovenski letalec Edvard Rusjan. Njegov oče Franc je bil goriški Slovenec, mati Gracija Kabas pa je bila Furlanka iz Medeje. Leta 1908 je Edi v očetovi delavnici iz bambusovih palic in lepenke zgradil svoje prvo letalo ter ga hudomušno krstil za Trapola Descartesa ali papirnato vragolijo. Prvič je poletel na območju malih rojc v okolici Gorice 25. novembra leta 1909 z dvokrilnim letalom lastne konstrukcije EDA 1, ki ga je zgradil z bratom Josipom Rusjanom Pepijem na Vipavskem. Edvard je na prvi letalski prireditvi nastopil po uspešnih poizkusih z EDO 5 in EDO 6 28. marca leta 1910. Slednja je nastopila tudi na mitingu 29. junija istega leta, takrat je poletela 40 metrov visoko in preletela celotno Mirensko polje. Po izdelavi ED-7 je konstruktorjema zmanjkalo financ, prav tako tudi očetovih prihrankov. Poizkušala sta se dokopati do finančne pomoči v tujini, a neuspešno. Naposledi leta 1910 Edvard na kolesarski dirki spoznal zagrebškega fotografa in poslovneža Mihajla Merčepa in tam mu je ponudil sodelovanje. Brata sta se zato preselila v Zagreb in se začela spogledovati serijsko izdelavo in prodajo letal. Septembra 1910 je nastal prototip letala z motorjem Gnome. Njegova moč je štela 50 konjev. Letalo se je od tal lahko odlepilo po le 28 metrih in s tem postavilo svetovni rekord. Brata sta se januarja leta 1911 odpravila na promocijsko turnejo po balkanskih mestih. Po uspešnem nastopu v Zagrebu sta se 8. januarja znašla v Beogradu, kljub vetrovnemu vremenu in svarilom se je Edvard 9. januarja odločil za polet. Vzletel je s polja v Donjem gradu pod Kalemegdanom in uspešno preletel zidove beograjske trdnjave ter obletel železniški most na Savi. Občinstvo je bilo nad njegovim letenjem navdušeno, dokler ni letalo močan sunek zlomil krila. Krilo je padlo v Savo, letalo pa je z Rusjanom strmoglavindo ob vznožje Kalemegdana polektiral železniške proge. Edvard je dobil hude poškodbe in umrl med prevozom v bolnišnico. Rusjana so pokopali v Beogradu. Leta 1919 je britanski zrakoplov R-34 na današnji dan pristal v New Yorku in tako postal prvi zrakoplov, ki je preletel Atlantik. Leta 1927 pa so na današnji dan v Rimu potrdili sklepe fašistov, ki so jih sprejeli 12. junija, o odpravi vseh manjšinskih pravic Slovencev in Hrvatov v Furlani Julijski krajini. Prepovedali so uporabo obeh jezikov, razpoščena so bila društva in organizacije, njihovo imetje je bilo izročeno državnim ustanovam. 6. julija leta 1939 so v Nemčiji zaprli še zadnja judovska podjetja. Zdaj pa malo zabave. Leta 1946 se je rodil ameriški filmski igralec Michael Sylvester Ennio Stallone, znan predvsem po svojih vlogah v akcijskih filmih, med njegovimi najbolj znanimi filmi je trilogija Rambo in seveda Rocky. Torej, Rambo danes praznuje 80 let.
Leta 1957 pa sta se prvič srečala bodoča Beatla, John Lennon in Paul McCartney, ravno na današnji dan. In še ena lepa. Leta 1971 je 6. julija umrl glasbenik Louis Daniel Armstrong. Armstrong je poosebil džezovski jezik in newyorkensko kolektivno improvizacijo nadomestil s solistično improvizacijo, medtem ko je vloga posameznih glasbil v skupini postala jasnejša in bolj prefinjena. Tako, Louis Armstrong je umrl na današnji dan leta 1971, mi ji pa prisluhnimo njegovi pesmici What a Wonderful World. Kako krasen je

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Če ste zamudili predstave Tugomera v letnem gledališču na Muljavi, ki se odvijajo od 19. junija ob petkih in sobotah zvečer, vas Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija ali soboto 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
3: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
4: Vesela pesem sliši se.
1: To soboto bo bili cerkvi gorilo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prosovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
4: Odlazbi vidno, dobre volje, dolinski fant je to je moj.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 300.

9 je ura na valovih Radia Sraka, čas za dopoldanske novice. Domače novice. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb se bo seznanila s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve obveščevalne službe iz Izraela Black Cube. Saj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Predsednik državnega zbora bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Zavodu Kočevsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo Centra za ljubitelje gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnjo obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili zavoda. Po svetu. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342, poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezdni državi La Guajra, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel, poročajo tuje tiskovne agencije. Kitajska je danes z jedrske podmornice v Tihem oceanu uspešno izvedla testno izstrelitev rakete z vadbeno simulacijsko bojno glavo, je sporočila kitajska mornarica. Nekatere države v regiji so že izrazile zaskrbljenost s pričo testiranja rakete oziroma povečanih vojaških dejavnosti Kitajske, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki so ga Američani konec februarja ubili. Poročanje iranske državne televizije IRIB povzema francoska tiskovna agencija AFP. Spremljala naj bi ga ogromna množica žalujočih. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je včeraj dejal obrambni minister Boris Pistorius. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Ankete kažejo, da bi Alternativa za Nemčijo lahko na septembrskih deželnih volitvah v Saški Anhalt osvojila absolutno večino, kar pomeni, da bi prvič oblikovala deželno vlado. S pričo te možnosti je Pistorius dejal, da ga to močno skrbi. Alternativa za Nemčijo, največja opozicijska stranka, glede na ankete trenutno uživa največjo podporo med nemškimi strankami. Prehitela je tudi vladajočo konzervativno koalicijo CDU-CSU.
Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa dodalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Moskva je nato potrdila, da se bodo skupne vaje začele danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski premier Benjamin Netanjahu bi lahko že ta teden obiskal Belo hišo, je v soboto za ameriški medij Axios dejal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Dodal je, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Neimenovani izraelski uradnik je medtem za Axios povedal, da ta teden Netanjahu verjetno še ne bo obiskal Združene države Amerike. Morda bo do srečanja prišlo teden dni kasneje, je še dodal. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Sport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Vreme po Sloveniji ob 8, v Novi Gorici zmerno oblačno 22. Celje delno oblačno 20, Črnomelj pretežno oblačno 17, v Kočevju 16, Kredarica zmerno oblačno 7. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno pri 18, v Mariboru delno oblačno pri 21, na Brniku pri 19, Portorož pretežno jasno 21. V Ljubljani pretežno jasno pri 20, v Postojni pri 18, v Murski Soboti oblačno pri 19, v Slovenjgradcu pri 20, pretežno oblačno in 17 stopinj v Novem mestu, pretežno jasno in 18 stopinj pa v Postojni. Na ceste. Na Šmartinski cesti je pri priključku Snebrje zaradi prometne nesreče oviran promet. Na Gorenjski avtocesti je pred Šentvidom proti Kranju oviran promet zaradi razsutega asfalta. Zastoji so na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani ter Dramlje Slovenske Konjice proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zastoji, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona je dolga 2 km. Če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radia Srakanič 80 71 99. Že vnaprej hvala za vaš klic. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka.
Še nekaj sekund, pa bo ura 9:10. Ostanite z nami.

Devete in 15 minut in canvas bomo pova bili danes. No, še vedno klokno Bleharjevo 2026 praznik občine Škocjan. Danes ob 17. uri v avli kulturnega centra Škocjan sprejem učenih glav. Sprejem učencev, vpisanih v Zlato knjigo osnovne šole Frana Metelka Škocjan v šolskem letu 2025-2026 in Cojsovih štipendistov iz občine Škocjan. Ob 18. uri pa slavnostna seja občinskega sveta občine Škocjan v kulturnem centru v Škocjanu. Podelitev naziva Častni občan, nagrade in priznanj občine Škocjan, podelitev priznanj občinskega gasilskega poveljstva občine Škocjan, slavnostno sejo kulturnim programom ter podelitvi občinskih priznanj in nagrade bodo počastili praznovanje občine Škocjan Knobleharjevo 2026. Danes poteka do 11. ure tudi krvodajalska akcija krajevnih organizacij Rdečega križa Reger, Čamas in Dovš. No ja, zato se je bilo treba prej prijaviti. Novomeški upokojenci danes v hiši sožitja seveda poletni vadbeni program že ob 6. Od 8. družabne igre in šah. Ob 10. uri poletne delavnice za otroke, ustvarja na delavnica tiskanja na tekstil se prične ob 10. uri. Lahko pokukamo še malo za jutri. Rdeči križ Metlika je sporočil: prejemniki materialne pomoči bodo hrano lahko prevzeli pred skladiščem Rdečega križa Metlika na železniški postaji Metlika, in sicer jutri v torek in v sredo 8. julija, oba dneva med 9. in 10. uro. Izdaja oblačil vsako drugo sredo v mesecu v skladišču Rdečega križa Metlika. Drugače pa vse informacije glede potreb občanov na njihovi spletni strani metlika.rk@afnasil.net ali pa na telefonskih številkah. Društvo Pišece vabi na literarno srečanje jutri, torek 7. julija ob 18. uri na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah. Večer bodo oblikovali člani literarne sekcije Beseda kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Glasbeni gost je Pleteršnikovi pevci in citrarka Ana Jagrič. Lepo povabljeni. Jutri med 16. in 21. uro Center za obiskovalce Vodovodni stolp Brežice vabi na 3. rojstni dan Centra za obiskovalce. Od 16. do 21. ure pripravljajo posedbo, ponudbo in program, tako da se vam splača odpraviti. Če ste zamudili predstave Tugomerja v letnem gledališču na Muljavi, ki se odvijajo od 19. junija ob petkih in sobotah zvečer, vas kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek in soboto 10. in 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomerja, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade, več informacij pa na spletni strani namuljavi.si.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zopet bomo slišali nekaj nasvetov, kako pomagati sebi pri borbi z bolečinami, ali pa lahko bi rekli včasih tudi pri nasvetih, kako se bolečinam izognemo. Iz podjetja Terapromo, gospod Igor Nograšek, dobrodošli spet pri nas. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, da najprej takoj vprašanje tu, poletje je tu, vročina je tu. Ali nogavice vseeno delujejo, čeprav je vroče?
2: Absolutno. Še bolj delujejo, zaradi tega, ker naše telo še več energije daje in ta cilijant se dela to terapijo na naše noge. Ne? Tako da te nogavice so absolutno primerne čisto za vsa za vsak mesec v letu, tako da tukaj ni nobene ovire. Predvsem pa te nogavice zelo toplo priporočam ljudem, ki imajo krčne žile, težave s krčnimi žilami, pekoče podplate, mrzle noge. Ja, tudi poleti imajo ljudje mrzle noge, sindrom nemirnih noh, drveneni noh, skratka, te nogavice so res primerne čisto za vsakega in za čisto za vsak letni čas.
1: Ja, sicer dobro nam je znano, kogar noge zebe, ga zebe lahko je zunaj 40 stopinj, je tako, to je to.
2: Ja, presenetljivo, veliko ljudi ima težave z mrznimi nogami tudi preko poletja. To mene je res presenetilo in lahko povem, da nogavic preko poletja skoraj več prodamo, kot preko zime. Tako da je zadeva res deluje. Namreč v 12 letih bi ljudje siguran že pokazali, da poleti pa nogavice niso za prodajati, ampak nasprotno. Je povpraševanje in to nas najbolj veseli, predvsem nas pa najbolj veseli, da so ljudje res prepoznavajo v teh naših nogavicah s celijantom, da je to tista dodana vrednost za boljšo kvaliteto zdravja naših nog.
1: Za bolezni, ki nas mučijo dlje časa ali pa tudi samo za utrujene noge, je tisto, kar je veselo, nič ni treba jesti, nobenih zdravil, nobenih dodatkov, le obujemo in oblečene imamo lahko praktično 24 ur na dan.
2: Točno to. Pa da takoj razjasnimo, ne govorimo v teh naših kratkih nogavicah, ki sežejo malo čez gležen, se pravi, to je ta naš poletni model. Učinek je popolnoma enak, ali so daljše nogavice ali krajše nogavice, s tem, da je v teh poletnih mesecih je bolj primerno, so te kratke nogavice, se pravi, ki sežejo malo čez gležen. Isto se v stopalnem delu se nahaja ta celijant, se pravi, ti naravni minerali, ki bistveno izboljšajo prekrvitev. Peta je anatomsko oblikovana, šivi se v zunanji, se pravi, da nogo ne moti, tudi če imamo občutljive kožo na nogah. Elastika je pa izredno nežna, kar je izredno pomembno, zato da ne stiska, da ne dela teh kolobarjev na naših nogah.
1: No, to je zelo, zelo pomembno. Ljudje, ki imajo težave z nogami, imajo ponavadi zelo, zelo občutljivo kožo in nogavice so res prilagojene vrhunsko. Za vse, ki vas zanimajo še druge stvari, o katerih danes ne bova govorila z gospodom Igorjem, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80, za kakršnokoli vprašanje, na svet ali pa seveda tudi za naročilo. Gospod Igor, nogavice primerne za vsakogar, je tako?
2: Tako je, ja, te nogavice res toplo priporočamo ljudem, ki imajo težave, se pravi bolečine s krčnimi žilami, potem mrzle noge, drevnenje noh, sindrom nemirnih noh, zatekanje noh, potem pekoči podplati, sladkornim bolnikom, vemo, da sladkorni bolniki imajo nižjo vrednost kisika v krvi in s tem nogavicam si res ta del lahko bistveno izboljšajo. Tako da te nogavice so res primerne čisto, čisto za vsakogar. Na voljo so v velikostih od 36 do 47 in v dveh barvah, v črni ali pa beli barvi. Tako da absolutno se splača razmisliti in poklicati nas, ker te nogavice so res fantastične.
1: Dolgo zdržijo?
2: Ja, ogromno pran, vzdrževanje je čisto enostavno, bom rekel, velika večina jih pere na roke v mlačni vodi z detergenti, praški, mehčavci, lahko se vse uporablja. Če pa peremo v pralnem stroju, je pa to peremo na 30 stopinj, pa ravno tako lahko vse uporabljamo. Edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na kakšnem vročem radiatorju. Sicer to v poletnih mesecih vroči radiatorji odpadajo, je pa fajn na zraku, na soncu, se posušijo zelo hitro in kot rečeno prenesejo res, res ogromno pranj in so trpežne.
1: In lahko naročimo dve različni številke ali dve različni barvi.
2: Vse lahko kombiniramo.
1: Super. Lahko kombiniramo tudi kakšen krasen popust za srakarje.
2: Seveda, smo ravno za vaše poslušalce smo pripravili res izreden popust. Se pravi, za ob naročilo enega para je akcijska cena 30 evrov plus poštnina, ob naročilo dveh parov je pa 45% popusta, cena je 48 evrov za dva para, pa brezplačna poštnina, tako da več se splača in absolutno je fajn izkoristiti to priložnost zdaj.
1: Seveda, izkoristite priložnost od telefonu roke, odtipkate nič 80 30 80 in si naročite, tudi nogavice so tudi krasno darilo za koga, nič 80 30, 80 in naredite tudi nekaj zase. Prej boste nosili te nogavice, ne bo treba proti bolečinskih mazil, kot je naprimer gel s konopljom in CBD-jem, ki ga tako hvalimo in ki ga tako radi imamo. Obljubili ste, da ga ne bo nikoli zmanjkalo.
2: Ne, zmanjka ga res ne bo, predvsem zaradi tega, ker je res učinkovit in ker je res tako veliko popraševanje. Zdaj smo ga dali ponovno v akcijo, ker je se primeren čas, se pravi, to je gel, konopljin gel s dodan s CBD-jem, isto je divji kostan noter, arnika, ognjič, potem tukaj še timijan, rožmarin. Skratka, same naravne sestavine, ki bistveno vplivajo na težave s kožo, se pravi, kakšen atopičen dermatitis, luskavica, potem recimo razni alergijski odzivi, ki se pojavijo na koži, razne vnetja, pri teh stvareh je ta gel res, res super zadeva. Konoplja kot taka pa vemo, da je izredna protibolečinska, se pravi, ko se pojavijo bolj sklepni artritis, revmatski artritis, pri teh težavah, ki je ta gel res, res učinkovit. Je pa zelo pomembno, da se mažemo s tem gelom trikrat na dan. Embalaža je kar 600 ml, se pravi, to imamo res za kar dolgo časa. Skratka, je gel zelo primeren za težave sklepi in za težave s kožo.
1: Zelo primeren se mi zdi tudi za poletje. Konoplja in CBD ste rekli za kožo, ki poleti trpi in sonce in razno razni piki in opekline, ja, pa tudi ponavadi smo malo bolj živahni poleti, sklepi trpijo, da ne rečemo o tem, ko kdaj zvijemo ali kakšen gležen ali pa nategnemo kakšno mišico, bi moral biti ta konoplin gel v hladilniku v vsake družine. Če vas zanima še kaj, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80 30 80, pokličite in vprašajte. Nič 80 30 80. Lepo je, gospod Igor, da ta gel lepo diši in je popolnoma nemasten, ko namaže, ni ga sploh treba masirati, samo namažemo in pustimo.
2: Res je, prednost je v tem, da se lahko čisto na tanko namažemo in to je res odlična zadeva. Ta gel je res fantastična stvar. Moram reči, da tudi po britju recimo umirja kožo kot sem prej rekel, razne alergije umirja kožo, skratka res deluje tako pomirjevalno na našo kožo, ker konoplja, kot rečeno, je izredno učinkovita pri težavah s kožo, pri težavah sklepi, se pravi, če nas koleno boli hrbtenica, sklepni artritis, revmatski artritis, kot rečeno. Skratka, ta gel je super zadeva in prodajamo ga že dolgo časa, sploh pa zdaj, ko je dodan še CBD, je še bistveno bolj učinkovit, tako da absolutno pokličite, zagotovite si ta gel, zdaj v teh poletnih mesecih vam lahko zelo, zelo prav pride.
1: Pa še, kot sva rekla, kar je da popolnoma naraven, brez bravil, brez konzervansov, brez vsega. Edino dobro, če je po privročini v hladilniku, je tako.
2: Ja, to je res, ja. Je pa tudi stvar, da mehča to trdo kožo na petah, na komovcih, skratka, res je tako vsestransko uporaben in lahko ga uporablja kdorkoli od tretjega leta starosti naprej, tako da je zelo primeren, je pa fajn, da ga imamo v hladilniku zdaj v teh vročih dneh, drugače pa ni bene potrebe, lahko na čisto na sami temperaturi pa bo čisto lepo delal.
1: Prav, no, evo, če bo lepo delal, lepo bi bilo tudi, da dobimo kakšen popust za poslušalce Radija Sraka.
2: Seveda bomo zrihtali, popusta je kar precej, se pravi ob naročilu enega je akcijska cena 32 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh komadov je pa cena 48 evrov in brezplačna poštnina, se pravi tudi tukaj je kar 45% popusta, tako da danes smo pri večji količini res kar radodarni s popusti, se pravi ob naročilu dveh parov stopalk ali dva komada konopljenega gela je cena 48 evrov pa brezplačna poštnina, tako da pohitite, zagotovite si svoje izdelke za vaše boljše zdravje.
1: In izkoristite popust, ponucali bomo pa tako in tako, ker so stvari res zelo dobre. Ups, najne minutke so mimo. Gospod Igor, ampak nič hudega. Kmalo zopet na svidenje v studiju Radija Sraka. Za danes hvala lepa. Vi pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da ne bo zmanjkalo, boste rekli, da nisem poudaril. Nič 80. 30, 80, pa še brezplačna telefonska številka, nič 80, 30, 80. Gremo po štumfe in po gel. Gospod Igor, srečno.
2: Hvala.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Tudi danes vesel in zanimiv pogovor, kajti pogovarjali se bomo o gasilcih. Gasilci, ki so po vseh merjenjih najbolj zaupanja vreden poklic ali pa služba v Sloveniji, kar pa tudi nekaj pove. Danes bomo se pogovarjali z gasilci, ki praznujejo. 120 let društva praznuje prostovoljno gasilsko društvo Bela Cerkev, z nami pa kar dva gospod, Slavko Hribar, namestnik predsednika društva, ter Aleksander Pavlič, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Sandi in Slavko obema, dobrodošla v studiju Radija Sraka.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Smo veseli, da ste se odzvali in udeležili. Malo nam boste predstavili vaše prostovoljno gasilsko društvo, ampak za vse ostale silne Slovence, ki je Bela Cerkev sploh je kot kraj?
2: Bela Cerkev sama je umeščena med Šmarješkimi Toplicami in Škocjanom nekje, tako da vas na hribčku, ki se vidi s avtoceste, ko se peljemo mimo, tako da to je majhna vasica. S tem pa ni rečeno, da je društvo gasilsko majhno, se štejemo približno 400 članov skoraj in je eno najštevilčnejših članstev v gasilski zvezi Novo mesto.
1: Ali ima gasilsko društvo več članov, kot ima Bela Cerkev prebivalcev?
2: Ja, najbrž ni, ampak članstvo dejansko je tako, kot je, in še povečuje se, bom rekel. Razen oseb, pač starejši ljudje umirajo.
1: Tako je, ampak mladi pa prihajajo.
2: Mladi pa prihajajo in jih zanima gasilsko.
1: Pred 120 leti, ali obstajajo kakšni zapisi ali pa fotografije o vsem, o pričetku delovanja gasilskega društva?
2: Same fotografije mi ne imamo nobenega pametnega gradiva, ker je med vojno vse nekako se požgalo in zginilo. Imamo pa voz gasilsko brizgalnico iz leta 1906, ki kaže, da so že takrat bili gasilci dejavni in danes bomo prevzeli novo vozilo, gasilsko vozilo Tovornjak, ki ga še nismo imeli v gasilskem društvu Bela Cerkev, tako da je zanimivo dejstvo, da je iz leta 1906 voz brizgalnica. Danes imamo pa super moderno vozilo pred prevzemom.
1: Krasno. Gasilstvo včasih saj se ve, stare lesene hiše, odprta korišča, skoraj vsaka vas je imela gasilsko društvo, ker je bilo potrebno, pri požaru je bilo veliko. Danes ravno ne, so gasilci mnogo bolj opremljeni, mnogo hitrejši, ampak gasilstvo še vedno ostaja poslanstvo takšno kot pred 120 leti.
3: Tako je, predvsem bazira na prostovoljstvu. Prostovoljstvo pa pomeni v Sloveniji zelo veliko. Nismo samo gasilci, so tudi reševalci, so tudi humanitarci drugačne in takve narave, čeprav spadamo vsi v isto branžo, ampak v gasilstvu dejansko zdaj pomeni sodobno življenje z kup elektronike v hišah, v industrijskih conah, to pomeni čezdali bolj zahtevne intervencije. Pa ne gre samo za požare, gre tudi za poplave, narava dela svoje, tako da je sprememba bom rekel, iz leto v leto je veliko, veliko sprememb. Seveda mi, kot prostovoljci, pa se moramo izobraževati. Brez izobraževanja ni napredka. Torej, novo gasilsko vozilo pomeni novo izobraževanje, ki ne traja en teden, ne, ampak traja skozi, ko ga uporabljaš, ko gre z njim, ali gre samo na vaje, ali ga samo opereš, ga spoznavaš vsaki dan. Tako da naše poslanstvo, moram reči, je zelo, zelo odprto in nas je veliko, tako da smo požrtvovalni in upam, da tako ostane še naslednjih 120 let.
1: Zanimivo mi je predvsem to, kar je da pred 100-timi, pred 120-timi leti, vemo, kako se je takrat gasilo, takrat je lahko postal gasilec. Vsak takoj oblekel in vse, kar smo vedeli, je bilo za gasilca dovolj. In gasilce je bilo dovolj. Danes niti približno tako. Kdor hoče ravnati z drago in dragoceno opremo, kdor se hoče ukvarjati z reševanjem še bolj dragocenih življenj, mora imeti znanje in veščine, kar pomeni naučiti se, odrekati se, ampak to mladi z veseljem sprejmejo. Enako volja do gasilstva, kot takrat, ko ni bilo treba dati nič.
3: Naučiti se, ja, se da, in to se more dati, ker enostavno ne gre več naprej. Tudi v Gasilski zvezi Sloveniji so pravila, so uredbe, po katerem postaneš operativec, koliko šol moreš dati prej, pripravnika, operativca in potem seveda naprej. Šole so zahtevne, ker tudi sam proces pomoči, pa naj bo to, naj bo to požar, naj bo to poplava, naj bo to plaz, karkoli, zahteva svoje znanje in seveda to znanje pridobiš v šolah. Moram reči, da je organizirano v Gasilski zvezi Novo mesto zadeva čez celo leto, torej imaš veliko tečajev, imaš osnovne tečaje pripravnika, imaš tečaje operativca, ki trajajo od 3 tednov do 3 mesecev. Kolikor greš na višjo stopno, pomeni se to še podaljšuje. To pomeni, smo usposobljeni. Mladi so zainteresirani, ampak jaz zmeri pravim, če nas je mladih, če jih je 15, 20, jih pride na vajo, lahko tudi 30, in če se od tega izlušči 6-7 zagnanih dobrih gasilcev in če vsi ostali vejo, kaj je to humanitarnost, pomeni pomoč do bližnjega in do narave in vsega tega, potem smo mi zmagovalci.
1: Tako je, se strinjam z vama. Čas je za glasbeni predahek, bomo glasbo malo gasilsko obarvali, kako pak so same prijetne pesmice, potem pa s pogovorom nadaljujemo.
0: Gas.

0: da je naš vsakdanjik na valovih radija Sraka. 120 let gasilskega društva, prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev je tema današnjega pogovora, naša gosta pa namestnik predsednika gasilskega društva gospod Slavko Hribar ter poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev gospod Aleksander Pavlič. Jubilej je lep, ali se že dolgo pripravljate na dogodke ob praznovanju?
1: Priprava je dolga, namreč pred dvema letoma pa pol, tremi, smo se pogovarjali o 120-letnici in pa seveda po potrebi po novem vozilu, to pomeni v treh letih dogovorov, pogovorov, ogromno obiskov okrog ostalih društev po Sloveniji in naši skupni napori, kjer je bila ekipa fantov enkratna, da smo to speljali in danes pri 120-letnici lahko rečem, da smo uresničili sanje za dobrih 20 let naprej, torej novo gasilsko vozilo in pa seveda izredno ponosni, da društvo deluje 120 let, kjer živi, ne samo da je 120 let, ampak živi z mladino, z starejšimi gasilci, z operativci, živi, dela skoraj dnevno, na dnevni bazi.
0: To, gospod Pavlič, dobro in sodobno gasilsko vozilo stane precej evrov. Kako vam je uspelo?
1: Uspelo nam je z pomočjo ali pa razumevanjem našega župana občine Šmarješke Toplice, magistra Marjana Hribarja, in pa seveda svetom občine Šmarješke Toplice, ki nam je prisluhnil in nam zagotovil finančna sredstva, velika za nas, to pomeni skoraj 80% celega vozila in to je bilo za nas dovolj, ko je to bilo potrjeno. In potem smo mi šli v akcijo za nabavo.
0: In se vam je nasmejalo, ko ste ugotovili, da bo beseda postala ne meso, ampak avtomobil.
1: Tako je, tako je. To je bilo neki nepopisno veselje. Tudi, ko smo prišli januarja z njim v vas, so nas pričakali sosedna društva, namreč v naši občini GPO-ju imamo 4 društva. To smo mi, Zbure, Šmarjeta in pa Orešje. Skupaj zelo dobro delujemo, ker moramo, mislim, ker smo zato usposobljeni in varujemo vse te intervencijske zadeve, kar se tiče gasilstva in smo zelo povezani. Bilo je zelo lepo že takrat, kako bo pa v soboto, vam bomo povedal, da bo pa še boljše.
0: Bo pa še boljše. Gospod Hribar, soboto, kaj se bo v soboto dogajalo? Kaj še poleg prevzema avtomobila?
2: V petek planiramo slavnostno sejo, kjer bomo podelili zahvale pa razno razne priznanja gasilska, ker za soboto je tega preveč in je preveč ponavadi vroče in so starejši gasilci tudi in težko prenašajo to dolgo delitev teh priznanj. Potem bo parada z gasilci in pa z vprego z našim vozom, z vsem, kar spada zraven, prikaz vaje z vozom in pa seveda prevzem vozila, ki ga bo blagoslovil gospod župnik. Tudi tako, da vse, kar spada zraven, mislim, da se bo dogajalo marsikaj, ne? Na koncu veselica je še najmanj, kar bo. Tako da.
0: Tako je, veselice imamo radi, da, tako in tako jih imamo radi. Če je pa poleg še tako veliko praznovanje, pa prevzem avtomobila, zelo zanimivo bo videti prikaz starega vozila in dela z njim. Novo vozilo, gospod Pavlič, je tudi, kako bi rekel, kar lep magnet in potrditev dela za vse mlade. Mladi imajo radi nove stvari, sodobne.
1: Še bolj so ponosni mladi na to novo vozilo, kot mi, ki smo bili vsak dan zraven, vsak dan, mislim, zraven, ki smo to načrtovali, ki smo to delali. Ko je prišel v vas, je bilo nepopisno veselje mladih, bilo jih je ogromno, ogledali so si ga, vozili so se z njim, ne, to pa jaz grem, pa jaz, ne, pa dvakrat, pa enkrat. Tako da dejansko moram reči, da mislim, da se nam ni treba skrbeti za naraščaj naprej gasilstva v Beli cerkvi. Vozilo je pa sodobno, je manj 4x4, tako da z vodo ima cisterno visoki tlak, 40 barov, to pomeni noter je vse, kar smo mi predvideli, da rabimo za naše potrebe. Seveda lahko je kakšen del, ki ga ne bo, ko boš prišel na intervencijo, ampak bo sosedne društvo, bo karkoli in se bo to dopolnjevalo. Vsekakor pa v samem vozilu je oprema, ki jo dejansko potrebujemo, ali bo poplava, ali bo plaz, ali bo požar, v glavnem je na mestu, na enem mestu, zdaj smo imeli to na dveh mestih, imamo še GVV1 master, kjer je 400 litrov vode, pa visoki tlak, imamo transporterja, ki je za prevoz moštva, za tehnično reševanje in tako naprej, in pa tudi prikolico, ne, ki se za 500 litrov vode. Torej, zdaj imamo to na večjih mestih, zdaj je zbrano vse v manu in to vozilo novo vsebuje vse to, kar smo mi imeli v treh vozilih. Ne? Tako da zdaj se trudimo zmanjšati za eno vozilo, ker tudi prostorsko smo precej omejeni. To je dom, ki je bil pač grajen za leta nazaj. Ne? Zdaj to, kar se vse razvija, smo to tudi pripravili za našega novo vozilo, ampak ostalo je pa potem problem. Ne? In zdaj, če hočemo to vse pošlihtati, bomo pač še to zrihtali, ni problema. Ne?
0: Bo, v tem verjamem, šli bomo na veselico, potem bo pa zopet vse lažje. Tako. Eno 121. leto naprej. A ja, veselica. Da, vsi imamo radi glasbo. Evo, gremo najprej z glasbo na veselico.

0: Botra je la, botra je la, pozno v noč gasilska veselica v praznovanju 120 let prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Današnji oddaji naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka gostimo namestnika predsednika društva gospod Slavko Hribar je z nami in poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev Aleksander Pavlič. Še marsikaj bomo izvedeli, povedali nam boste in aha, je tudi, kaj mi je bilo vedno zanimivo, nekako od generacije se menjajo povsod, ampak pri gasilcih se mi zdi, da nikjer ni tako tak enostavnega prehoda iz očeta na sina, na vnuka, se mi zdi v družini enkrat gasilci, vedno gasilci.
1: Je tako, ne? V našem kraju bom rekel, da je skoraj vsaka hiša ima gasilca ali celo družino, ki pomagajo na različne načine. Ne? Ker tudi, ko smo imeli zbiranje prispevkov, moramo reči, da so krajani nas presenetili izredno. In izredna hvala vsem za to, ne? Ker številka ni bila mehna in to pomeni brez njih, ne? Bi bil to za nas še večji zalogaj. In prenos, kar ste rekel, kar je bilo, da je iz očeta na sina, iz sina na vnuka ali kakorkoli, je izredno zanimiv, ne? Ker ko enkrat pridejo do gasilskega doma in ko so tam, kar ostanejo. In to nam je pač, ker gasilci smo odprti, pomeni, pridi, daj nove ideje, mi jih bomo sprejeli, jih bomo skupaj uresničili in seveda potem, da bo to zaživelo. Tako da smo zdaj izredno ponosni, da je precej mladih družin, ki so pripeljali otroke na vaje. Stari so 6 let, stari so 7 let, in potem se to kar dopolnjuje nekje do srednje šole, dokler se ne gre v Ljubljano. Ko se gre v Ljubljano, je potem malo težje vse skupaj, ampak še zmeri se dobijo, pa pridejo ob nedeljah, pa pridejo ob sobotah, ne? Če ne gre drugače. Tako da je dejansko prenos gasilstva, pa mislim, da je to v celi.

0: Sloveniji. Izreden ga pomena, ker to se nadaljuje tradicija. Ne? Mogoče Slavko več še ve o tem, kako je to nadaljevanje in mislim, da je to v redu.
1: Slavko, prav gotovo je, imate gasilci slikovno gradivo za par desetletij nazaj o članih, o članih na raznih jubilejih, na praznovanjih in se lahko spremlja po sličicah, kako so mladi rasli in prihajali, kako so starejši odhajali. Je kaj tega gradiva?
2: Nekaj gradiva je. Ogromno je starejših slik in fotografij izginilo, drugač pa imamo na par prošen za veselitev starih, tam mogoče blizu 120 let. Izdal bomo tudi bilten, kjer bo slikovno gradivo zajeto, sem pozabil prej moment, ne, in bilten bomo razdelili po vseh gospodinstvih, tako da bo to neka zahvala ljudem, ki nam zaupajo, ki nas podpirajo in da tudi mi sami znamo pa spoznati, da gremo v pravo smer, tako da bo tega slikovnega materiala je dovolj, ne predvsem, ker smo zelo uspešni na tekmovanjih, to sem lahko ponosen in jaz in Sandi in vsi ostali, ne, ker tekmovalci, ki so od pionirčkov do starejših gasilcev in gasilk, na kar sem posebno ponosen, da ljudje v tretjem življenjskem obdobju si vzamejo čas, se podružijo in hodijo na tekmovanja in tle smo kar res uspešni, tako da.
1: Lepo slišati. Naprimer, Sandi, koliko ste bili vi stari, ko ste zakorakali v gasilske vrste?
0: Da pomislim, 10 let.
1: Že kaj, ne da.
0: 10 let sem bil v, bi rekel temu, ešalonu in sem dobil takrat nageljček, ne?
1: Aha.
0: Kot pionirček. Ampak pač, takrat nisem se niti zavedal, kaj to pomeni, ne? Ker pol sem šele podpiral gasilstvo skos, samo začel šele potem kasneje kot predsednik, kot poveljnik zdaj in tako naprej, ampak hočem povedati, da me je takrat, ko sem bil otrok, presunilo, kako to vse skupaj je šlo, ampak to je zgodovina. To je zgodovina in zdaj mladi se bojo ravno tako spomnili, ker v soboto bojo v ešalonu od pionirja do mladinca, do člana A, do vseh ostalih. In bodo mogoče tako čez leta, kot sem jaz danes, ko si bil navdušen, ne, kaj je to, ne, to pa mora nekaj biti, ne, pa nisi se zavedal, kaj je to. Bodo upam, da bodo tudi oni čez par let že tako razmišljali.
1: Bodo prav gotovo. To dokazujejo generacije, ki se vračajo. Vedno starejši so mladim za zgled. In če dobijo dober zgled, dobijo dobre navade. Ravno tako kot obratno. Slab zgled tudi ponavadi ne prinese nič dobrega. Gasilci pa so bili in vedno bodo dober zgled. Kaj, ali je bilo v teh letih prostovoljnega gasilskega društva Bela cerkev intervencij prav gotovo veliko? Vse je bila kakšna, res takšna, da se boste zapomnili?
0: Intervencij je bilo veliko, ker nesreča nikoli ne počiva. To pomeni od tehničnega reševanja avtomobilske nesreče do velikega požara, manjšega požara, požara v naravi. Pri nas je intervencija tudi reševanje os, reševanje sršenov in pa, ker imamo reko Krko imamo vas Dolenje Kronovo, imamo vas Drago, kjer Krka ob hudih nalivih, tako je bilo leta 2010-2014, kjer je Dolenje Kronovo poplavilo in pa in del Drage. Tako da to je bila za nas velika izkušnja, ker prej smo imeli samo požare, plas, mogoče kakšen manjši avtomobilske nesreče. Zdaj smo pa prišli pred dejstvom voda. Voda v hišah, voda čez okna, voda in tako naprej. Narediti v tistem trenutku razen življenja in pa živali in pa vse to, da se omaknejo iz tega. Ni bilo. In seveda, potem pa, ko se to zaključi, ko voda vteče, ki pri nas je tudi podtalnica, je problem, ne? In ko se to zaključi, potem je pa pomoč pri sanaciji, eno drugo, karkoli pač rabijo krajani, pomagamo. Smo sprej pripeljali in peska in vsega in živali ven premestitev na višje točke, ampak premoženje pa vse naredi gromozanska škoda in to je to. To je bilo eno večjih izkušenj. Gorenje hiš, štal in tako naprej pa je bilo tudi hudo, ne? Ampak tam lahko nekako pomagaš drugače, kot pa pri sami.
1: Tako, ja. Sem zavedno čudil, ko sem poslušal stare ljudi, ki so rekli, ogenj je hud, ampak voda je pa še hujša, ne? Pa sem si mislil, kaj se skačemo v vodo, v ogenj pa ne, a ne da. Ampak so imeli prav. Nič tako, gasilska veselica bo v soboto, kdo igra na veselici?
2: V soboto bo ansambl Pogum, igra na naši veselici, so dejansko fantje že večkrat igrali in bomo rekli po domače, naredili dober žur in jih imamo kar posebno radi, tako da jih je težko dobiti, najbrž ne, tako kot kvaliteten ansambl ne more že davno prej podpisati pogodbo, da je, da ga dobiš, tako da mislim, da bo veselica, če bo vreme, bo čudovito ratalo, sigurno.
1: Evo, pa poslušajmo še mi, kaj bomo poslušali v soboto.

0: podaj naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Gostimo prostovoljno gasilsko društvo Bela Cerkev ob 120-letnici društva Naša gosta, namestnik predsednika gospod Slavko Hriba in poveljnik gospod Aleksander Pavlič. Zdaj lepa tako, tako nekaj minut še imamo in jaz bom te minutke namenil vama. In evo, vsi naši poslušalci nestrpno čakajo, povabite nas, povejte nam urnik, kaj se bo dogajalo, da bomo vedeli, kdaj moramo biti in do kdaj nas boste spustili domov, kaj se bo dogajalo. Beseda je vajna.
1: 18. uri parada mimohod gasilskih enot in pa pod vodstvom in korakanjem koračnici godbena pihala Šmarješke Toplice, ki sem jo prej pozabil moment. Imamo svojo godbo, tako da je to pol problema rešeno. Ne? Nastopali bodo mladi harmonikarji, mislim, da Klemna Hribarja in pa, ki je tudi naš član, na kar smo tudi ponosni, pa je potem mladi zborček, pevski pionirjev, pionirk, gasilcev, zbor starejših veteranov, gasilk in gasilcev, pevski zbor, tako da bo za vsakogar nekaj. Ne? In iz tega mesta iskreno vabilo vsem krajanom, ki so nam izdatno tudi pomagali, ki so nam vedno stali ob strani in potrdili s tem, da nas podpirajo, da delamo v pravo smer, da učimo mlade pravih, bom rekel, gasilskih manjer, tako da je vse v pravi smeri, še Sandi mogoče češka. No.
2: Ja, Ešalon se bo formiral v športnem parku Bela Cerkev ob 18. uri. Tako da prihajali bomo iz smeri Vinjega vrha v center Bele Cerkve in tam se bo potem vse odvijalo naprej. Bojo visoki gostje iz Gasilske zveze Slovenije, regije, Gasilske zveze Novo mesto, tako da bo zanimivo. Program bo dober, jaz zmeraj rečemo najboljši, tako da lepo vabljeni v Belo cerkev, v soboto. Probajte si najdeti mesta, sonce bo nekje pod lipo, ker imamo krasen ambijent. Lipe vas bojo ohladile, tako da boste lahko v miru si ogledali našo proslavo ob 120-letnici društva. Bela cerkev vas vabi ne samo kot gasilci, ampak kot kraj druženja in pa veselja za naprej. Lepo vabljeni.
0: V Beli cerkvi je lepo, ko prideš človek, ne vem, v torek popoldne ali pa v četrtek zjutraj, v Beli cerkvi je vedno lepo. Kako ne bi bilo lepo šele o praznovanju 120-letnice društva, pa kaj pravita, bi si občani in gasilci tudi zaslužili čestitko vodstva.
1: Seveda, iskrene čestitke vsem, ki so pomagali, ki danes pomagajo in pomagajo dejansko skozi leta. Imamo kar nekaj gasilcev, ko smo že prej omenili, ki so cele družine gasilcev in to se nadaljuje in vsak otrok, ki pride na prvič na vaje, ga majčkano adrenalin najbrž, ne, ker vsi vidijo tiste gasilske lučke modre in tako in nekaj jih ostane, nekaj osipa je tudi, tako da v glavnem pa ostanejo tisti pravi gasilci. Jaz pravim vedno tako, gasilec je človek z velikim srcem, srcem, ki se razdaja za druge pomoči potrebne.
0: O tem je tudi plemenitost vsega skupaj gasilstva in prostovoljstva, ki praktično eno z drugim. V imenu vseh poslušalcev Radija Sraka. Vsem gasilcem Bele cerkve iskrene čestitke ob vašem praznovanju. Naj bo sobotni dan takšen, da si ga boste vi in vsi obiskovalci zapomnili še dolgo. Tako bom rekel, čestitke ob novem vozilu, mi vam vsi želimo, da ga ne bi potrebovali nikoli. Ampak, no, če pa bo treba, bo pa tam. In hvala lepa obema tudi za obisk v studiju, vemo nekaj dni pred dogodkom, je bolj malo časa, kaj ne da, gospod Sandi?
2: Ja, pa ga najdemo. Ne? Mi gasilci najdemo čas za vse. Čeprav moram reči, da je program natrpan, imamo še par detajlov, ki jih treba uskladiti, tako da upam, da bo to vse ok. Tudi sam bi povabil naše krajane, širše okolice, bo zelo, zelo kako bi se izrazil, bom kar rekel, lušno, zabavno, tako da obenem bi se upravičil, tudi če smo naredili kaj narobe, upam, da ne, in upam, da se bo dalo, da se je to vse popravilo, če je bilo kaj narobe. Danes je 120 let in dajmo biti veseli, dajmo biti ponosni na Belo cerkev, na krajane, na ne samo gasilce, ampak na kompletni kraj, za širšo okolico, ker je kar nekaj vasi, ki spadajo v naše požarno območje. Tako da vidimo se 11. 7. ob 18. uri športni park in pa središče vasi Bela cerkev. Hvala lepa vsem za pomoč, na pomoč.
0: Hvala lepa obema za obisk in veliko uspeha in sem prepričan, dobrodošla še kdaj v studiju Radija Sraka na tako zanimivem pogovoru, kot je bil današnji. Pozdrav vsem gasilcem in na pomoč.
2: Hvala tudi vam, na pomoč.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija slovenski prosvetni društvi Borongle in Vrtača vabita pod 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem, na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert. Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori Slovenjega Plajberka, Bilčevsa in Borovel. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergan z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni. Razkrivamo skrivnosti, kako vdržati prožno telo. Ne zabudite, danes ob 14.15.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11. ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Domače novice. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Najbolj prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Tesla. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko je junija lani bilo 551. Minema 35 let od vojne, v kateri si je Slovenija izbojevala samostojnost. Teritorialna obramba se je od takrat preoblikovala v slovensko vojsko, ki je bolj profesionalna, tehnološko naprednejša in zavezniško bolje vpeta. Za sodobno bojevanje pa bi slovenska vojska potrebovala predvsem več ljudi, meni obramboslovka Jelena Juvan. Lastniki kampov na območju Severne Primorske so z začetkom letošnje poletne turistične sezone zelo zadovoljni, saj so kampi v Posočju, Goriških brdih in Vipavski dolini v teh vročih dneh polno zasedeni. Za večino velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. Ob reki Vipavi medtem opozarjajo na vse več kampiranja na črno. Na tuje. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci so se v nedeljo borili z obsežnim požarom na jugu državi v bližini mesta Perpignan. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grčiji, Španiji in na Portugalskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342, poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel, poročajo tuje tiskovne agencije. Kitajska je danes z jedrske podmornice v Tihem oceanu uspešno izvedla testno izstrelitev rakete z vadbeno simulacijsko bojno glavo, je sporočila kitajska mornarica. Nekatere države v regiji so že izrazile zaskrbljenost s pričo testiranja rakete oziroma povečanih vojaških dejavnosti Kitajske, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Aliga Hameneja, ki so ga konec februarja ubili Američani v ameriško-izraelskih napadih, poročanje iranske državne televizije IRIB povzema francoska tiskovna agencija AFP. Spremljala naj bi ga ogromna množica žalujočih. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.
Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek bo precej jasno. Vreme po Sloveniji ob desetih. Nova Gorica pretežno oblačno 26, Celje 24, Črnomelj 23, Kočevje 22, na Kredarici pretežno oblačno 7 stopinj Celzija. Cerklje ob Krki pretežno jasno 22, Maribor delno oblačno 24, Brnik zmerno oblačno 21, v Portorožu pretežno jasno pri 27, v Ljubljani pretežno oblačno pri 23, v Murski Soboti pretežno jasno pri 23, v Postojni zmerno oblačno pri 23, v Slovenjgradcu oblačno 21, Novo mesto pa jasno in 22 stopinj Celzija. Še na ceste. Na zahodni ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoji imamo iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru. Na štajerski autocesti na relaciji Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani ter od Domžal proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona je dolga 2 km. Zastoji tudi na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080-7199. Pokličite in povejte, kje ni, kot bi moralo biti, pa tudi, kje so policijske ali pa radarske kontrole. Poslušali ste zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. 11:07 je bila ravno kar ura.

No in če smo že prelistali vse časopise, zdaj smo dobili v roke še današnji reporter. Na prvi strani skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga o eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Razkrito je ozadje, Slovenija je odigrala ključno vlogo. Oho, to bi bilo dobro prebrati. No, kaj imamo še v reporterju, intervju, Blaž Podobnik, mladi raziskovalec. Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote. In Gregor Ravni, glasbenik, pa je v intervjuju povedal, sem velik zagovornik tega, da imamo Slovenci lep jezik, tako je tudi prav. Ime tedna v današnjem reporterju pa je Branko Grims. Evropskega poslanca je doletela kazen za nagibanje preveč v desno. V zgodbi tedna pa politični spopad za stanovanja. Kako bo stanovanjsko problematiko reševala četrta vlada Janeza Janše? V današnjem reporterju boste prebrali vse.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V nedeljkovo preštevanje dojenčkov je na vrsti in se kar odpravimo prebirati poročilo iz novomeške porodnišnice. Zapisali so, da so med 3. in 5. julijem na ginekološko-porodniškem oddelku splošne bolnišnice v Novem mestu povile Klara Gruden iz Grmovelj pri Škocjanu, dečka Bine mu je ime, Saša Bašelj iz Lokev pri Črnomlju, dečka Žana, Lea Grabnar iz Jelševca pri Trebelnem, dečka Timoteja, Karmen Bučar iz Vrhov pri Novem mestu, deklico Sofijo in Eva Bobnar iz Knezove ulice v Novem mestu, deklico Elo. Tudi v Brežicah so zibali, 5. julija sta povili Petra Mižič iz Hrastja pri Crkljah, dečka ime mu je Gal, Nataša Džurejn iz Žepče v Bosni in Hercegovini, pa dečka Luko. Iskrene čestitke mladim družinicam, fantje in dekleta, dobrodošli. Prijetne, lepe, poletne prve dni vašega življenja in veliko zdravja in sreče še vsa leta naprej.

0: na sporedu so oglasi.
1: Vesela pesem sliši se.
2: To soboto bo bili cerkvi gorilo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
1: Odrazbi vidno, dobre volje, dolinski fant je poljemo.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustil naš dragi Alojz Gorišek, Dolenja Stara vas 41 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v torek 7. julija ob 17. uri na pokopališču Šentjerne. Pokojni oče bo danes od 16. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustil naš dragi Alojz Gorišek, Dolenja Stara vas 41 pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v torek 7. julija ob 17. uri na pokopališču Šentjerne. Pokojni oče bo danes od 16. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

U globoke žalosti sporočamo žalostno vest. Danas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, boter, dobri sosed in prijatelj, Anton Dragan, Češnjice pri Trebelnem 12. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v ponedeljek 6. julija ob 17. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, boter, dobri sosed in prijatelj, Anton Dragan, Češnjice pri Trebelnem 12. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v ponedeljek 6. julija ob 17. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil naš dragi Franc Kotar, Cankarjeva ulica Trebnje. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v torek 7. julija ob 17. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil naš dragi Franc Kotar, Cankarjeva ulica Trebnje. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v torek 7. julija ob 17. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

Guardate bene.

tu se Diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak. Kro, kro, kro! Milan in Vlado Kreslin!

0: številne poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Res lahko bi ponovila, kar med nama je bilo.
3: Mi smo ansambel Petan,
4: vi pa poslušate najbolj glasen radio, Radio

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je pregled dogodkov med 3. in 6. julijem, ki so nam ga poslali iz policijske uprave Novo mesto. Tretjega julija okoli 14:30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo 2 vozil v Novi Lipi na območju Črnomlja. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 58-letni voznik osebnega avtomobila ob zavijanju levo oduzel prednost 22-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Lažje poškodovanega 22-letnika so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,24 mg alkohola. Vse okoliščine še preverjajo in bodo na podlagi ugotovitev zoper 58-letnika ustrezno ukrepali. 16:00 se je zgodila prometna nesreča na območju Karteljevega. 50-letni voznik osebnega avtomobila je pri vključevanju v promet oduzel prednost 40-letni voznici. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je 40-letnica vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imela 0,42 mg alkohola. Odozeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitve izdali plačilni nalog. Plačilni nalog so izdali tudi povzročitelju nesreče. Med opravljanjem nalog na območju Čateža ob Savi so policisti, brežiški policisti 4. julija okoli 20:00 zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke BMW. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, sunkovito ustavljal in speljeval, potem pa izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo. Voznik in potnik v nesreči nista bila poškodovana, so pa policisti ugotovili, da je 20-letni voznik vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,33 mg alkohola. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je bil prav tako pozitiven. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, zasegli avtomobil, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. V noči na 6. julij so bili policisti obveščeni, da je na območju Čateža ob Savi voznik osebnega avtomobila trčil v vozilo oškodovanca in pobegnil z kraja nesreče. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Policisti so takoj pričeli z aktivnostmi za izsleditev pobeglega voznika. Na podlagi opisa so 36-letnega povzročitelja nesreče izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,2 mg alkohola, odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Brežiški policisti so med opravljanjem nalog na obrežju 4. julija nekaj pred 18:00 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika kombija hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je 44-letni voznik pod vplivom alkohola v litru izdihanega zraka je imel 0,32 mg alkohola. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog. Odrejen strokovni pregled je odklonil. Policisti so mu oduzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in privedli v postopek pred pristojno sodišče. 4. julija, nekaj pred 18:00, so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi po avtocesti iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti policijske postaje Trebnja so kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da gre za 36-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,88 mg alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.
3. julija nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznika kmetijskega traktorja na cesti med Malim Slatnikom in Petelinjekom. Po prvih ugotovitvah policistov policijske postaje Novo mesto je 20-letni motorist prehiteval kmetijski traktor v trenutku, ko je 26-letni voznik zavijal levo. Motorist je trčil v prednjo pnevmatiko traktorja, padal in se lažje poškodoval. Okoliščine policisti še preverjajo. O prometni nesreči na Podbevškovi ulici z udeležbo 3 vozil so bili policisti obveščeni 4. julija nekaj pred 19. uro. Po prvih ugotovitvah policistov je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Smolenje vasi proti Novemu mestu. V ovinku je zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 53-letni voznik in oplazil avtomobil 42-letne voznice. Po nesreči je voznik peš pobegnil z kraja nesreče, lažje poškodovanega državljana Hrvaške in prav tako lažje poškodovana 2 potnika iz njegovega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili identiteto pobeglega povzročitelja nesreče in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Policisti policijske postaje Novo mesto so 3. julija nekaj pred 20. uro med opravljanjem nalog na območju ulice Slavka Gruma ustavili mladoletnega voznika mopeda, ki je dosegel hitrost 49,2 km na uro. Nedovoljeno predelan motor so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Okoli 21. ure so kontrolirali prav tako mladoletnega voznika mopeda. Ugotovljeno je bilo, da moped dosega hitrost 76 km na uro, namesto konstrukcijsko določenih 25 km na uro. Moped so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Sevniški policisti so med kontrolo prometa v Boštanju 3. julija okoli 20. ure in 30 minut svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali motorista. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, skozi naselje je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo, potem pa izgubil oblast nad motorjem, padel in se poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Odrejen strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog in alkohola je odklonil. Policisti so še ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan motor. Zaradi številnih kršitev cestno-prometnih predpisov bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek. V Goreni vasi pri Šmarjeti je med 1. in 3. julijem nekdo vlomil v počitniško hišo, pregledal je prostore in našel ter odtujil suho mesnate izdelke in priključke za sesalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2100 evrov škode. Med 2. in 3. julijem je v Jelendolu na območju Škocjana neznanec vlomil v nenaseljeno stanovansko hišo in iz kleti odtujil kotel za žganje kuho, cisterno in mlin za grozdje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 750 evrov. V noči na 4. julijo v Novem mestu nekdo vlomil prostore, prodajalne in odtujil menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1200 evrov škode. V Senušah je med 4. in 5. julijem neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil kotel za žganje kuho, kosilnico, televizijski sprejemnik in zvočnik. V noči na 6. julij je v Gornjem Ajdovcu nekdo vlomil prostore podjetja in odtujil električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode. 3. julija, nekaj pred 11. uro in 30 minut, so bili policisti obveščeni o požaru kmetijskega objekta v Doleni vasi pri Mirni peči. Požar so gasilci omejili in pogasili, ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov je v požaru zagorel traktor, traktorski priključki, mešalnik za beton, električno kolo in pihalnik. Opravili so ogled požarišča in nadaljujejo s preiskavo ugotavljanjem vzroka za nastanek požara in drugih okoliščin.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice.
1: Domače novice. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Najbolj prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Tesla. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko je junija lani bilo 551. Minima 35 let od vojne, v kateri si je Slovenija izbojevala samostojnost. Teritorialna obramba se je od takrat preoblikovala v slovensko vojsko, ki je bolj profesionalna, tehnološko naprednejša in zavezniško bolje vpeta. Za sodobno bojevanje pa bi slovenska vojska potrebovala predvsem več ljudi, meni obramboslovka Jelena Juvan. Lastniki kampov na območju Severne Primorske so z začetkom letošnje poletne turistične sezone zelo zadovoljni, saj so kampi v Posočju, Goriških Brdih in Vipavski dolini v teh vročih dneh polno zasedeni. Za večino velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. Ob reki Vipavi medtem opozarjajo na vse več kampiranja na črno. Na tuje. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci so se v nedeljo borili z obsežnim požarom na jugu državi v bližini mesta Perpignan. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grčiji, Španiji in na Portugalskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342. Poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel, poročajo tuje tiskovne agencije. Kitajska je danes z jedrske podmornice v Tihem oceanu uspešno izvedla testno izstrelitev rakete z vadbeno simulacijsko bojno glavo, je sporočila kitajska mornarica. Nekatere države v regiji so že izrazile zaskrbljenost s pričo testiranja rakete oziroma povečanih vojaških dejavnosti Kitajske, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Aliga Hameneja, ki so ga konec februarja ubili Američani v ameriško-izraelskih napadih, poročanje iranske državne televizije IRIB povzema francoska tiskovna agencija AFP. Spremljala naj bi ga ogromna množica žalujočih. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek bo precej jasno.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: ponedeljki praktično ne bi bili tako lušni brez naše zveste Ksenije Lorber iz zavoda Cerber, ki nam vsak ponedeljek, tako pričetek popodneva, popestri z včasih zelo navihanimi, včasih bolj resnimi pogovori, ampak tako je tudi prav, življenje ni ena sama veselica. Ne?
1: Ne, življenje ni samo potica.
0: Da, tako
1: včasih je.
0: Včasih je kaj drugega. Ja, včasih je dobro, da si skoraj ne moremo predstavljati, kaj vse se lahko zgodi, kaj ne da. A druga skrajnost, je tako v tem črno-belem svetu, je pa to, da smo nekako oblikovani, da tisto grozno in strašno nekako pozabimo, pa gremo pa lažje naprej.
1: Pa se je kar v redu, no.
0: O tem bi govoril.
1: Ja.
0: O čem bomo danes?
1: Pa danes bi eno tako temo o virtualni resničnosti pa obogateni resničnosti.

Tako da ta napredek gre in je zanimivo, kaj vse skozi življenje pravzaprav se spremeni in kaj novega se zgodi. In zdaj tale obogatena resničnost, recimo, je takole fascinantna zame. Že virtualna je bila super, ko sem prvič poskusila, obogatena je pa. To je recimo tako, ko hodiš po ulici, ne, potem pogledaš, tam je ena restauracija, recimo, da si predstavljamo, in potem tam v zraku ob vratih restauracije lebdi jedilnik restauracije, pa potem kaj so današnje dnevne specialitete, pa še recimo zraven so zvezdice za oceno te restauracije in potem so puščice recimo tako na pločniku, ki peljejo točno do postaje podzemne železnice ali pa avtobusa, ki ga rabiš recimo, to so ta recimo kot neko digitalno črnilo, ne? In v bistvu nosim pa samo očala, ampak ne očala, kot jih nosim sedaj, ampak nosim specialna očala za obogateno resničnost. To je to. Obogatena resničnost pa virtualna resničnost, to sta v bistvu dva pojma. Virtualna resničnost nas v bistvu loči od sveta. Virtualna resničnost nas zaklene v ta nek svet, ki ga projecira. Obogatena resničnost pa počne nasprotno, da tako rečem. V bistvu v resničen svet, v katerem smo, namesti digitalne podatke, da tako rečem, ne? Tako po domače. Virtualna resničnost nadomesti našo fizično okolico 100%. To se pravi, ko si nadenemo tista očala za virtualno resničnost, VR očala, smo vizualno, zvočno odrezani od sveta, ki nas obdaja, od sobe, kjer smo. In naši možgani so prevarani, da pravzaprav verjamemo, da smo nekje druge. Ne? Virtualna resničnost ustvari en tak občutek fizične resničnosti, čeprav mi fizično nismo tam. Smo fizično v neki sobi, recimo, virtualno smo pa lahko, ne vem, v vesoljski ladji ali pa kjerkoli. Ne? Očala imajo, za virtualno resničnost imajo dve leči. Vsaka prikazuje tako malo drugačno kotno sliko in možgani potem ti dve ploski sliki, ki sta ploski, združijo in dobimo tridimenzionalni pogled. Se pravi, izgleda, kot da smo v resničnem prostoru. Potem visokohitrostni, zdaj tole je zelo, zelo, zelo preprosto, ne? Kakšen strokovnjak me bo poslal nekam. Senzori, kamere, žiroskopi potem točno spremljajo, kako se premika recimo naša glava, da tako rečem. In če pogledamo gor, če nagnemo glavo, pogledamo za sabo recimo, se ta virtualni svet v trenutku spremeni in se v realnem času pravzaprav ujema z mehaniko našega telesa. In potem je še zvok, ki se ne predvaja samo levo-desno, ne, tako leve uho, desno uho, ampak posnema zelo resnično življenje. Se pravi, če pes laja za nami, levo za nami, bo virtualna resničnost to, bomo mi to tako zaznavali. Pravi levo za nami. Potem pride obogatena resničnost in to sta zelo podobna izraza v slovenščini, ne, sej tudi v angleščini VR, AR, zelo, zelo podobno. In razlika je pa velika. V virtualni resničnosti je okolje popolnoma umetno, resničnega svet je blokiran, ne vidimo ga, medtem ko v obogateni resničnosti pravzaprav resnični svet obstaja, je viden, dodajo se mu pa digitalne zadeve. Pri napravah imamo te očala, pa te neprozorne zadeve, pri obogateni resničnosti imamo taka prozorna, pametna očala, vizirje,

0: kot tudi kamero mobilnega telefona, recimo, različno, ne. Jaz imam najraje idejo o očalih, ker že tako ali tako nosim očala, pa bi potem imela sam taka očala. In pri virtualni resničnosti se mi v bistvu damo noter v virtualno okolje, recimo, ne vem, v vesoljsko ladjo, ne, ali pa, ne vem, v neko sobo ali pa kamorkoli, medtem ko pri obogateni resničnosti se pa digitalni podatki vnesejo v naše okolje. Ne. Tisto, ko sem rekla, recimo, mi hočemo priti v tujem mestu do neke postaje podzemne železnice in zdaj se nam na pločniku narišejo puščice, digitalne puščice in se ne rabimo nič zgubljati. Jaz sem še generacija tistih velikih zemljevidov po mestih, ko si jih takole razgrnil na 2 metra in si potem gledal, kje si, in potem, kako moraš po ulicah. No, potem so prišli Google Mapsi pa te stvari. No, zdaj le, recimo, zdaj le so puščice na pločniku že možne. To je super. Ne? Zdaj, virtualna resničnost se uporablja, večinoma ljudje jo vidijo kot stvar zabave. Ne? Tudi jaz sem se prvič soočila z njo kot neke vrste računalniško igrico, ne, da tako rečem. Ampak uporablja se recimo za simulacijsko usposabljanje pri pilotih, recimo za nevarne manevre, pri medicinskih študijih, recimo študenti medicine se lahko sprehajajo skozi kakšno občutljivo operacijo, brez da bi v resnici razrezali kakšnega bogega pacienta pa ga spravili v smrtno nevarnost. Psihologija uporablja nadzorovana virtualna okolja za recimo izpostavljanje pri hudih anksioznostih, za posttraumatske stresne motnje, tako da virtualna resničnost je uporabna, tako kot tudi obogatena resničnost, s katero smo se pa verjetno vsi prvič srečali, recimo, ko se spomnite tudi moje se poslušalci spomnijo tih hecnih posnetkov, ko se je lovilo tiste virtualne pošasti po ulicah, kako se je že temu reklo.
1: Če to sem
0: pa so ljudje padli v morje, pa tako naprej. Kako se je že te igrici reklo? No, to je bila recimo obogatena resničnost, ker se je v realnem okolju so se pojavile neke pošasti se je lovilo. Niso bili Pokemoni.
1: Pokemoni
0: so bili. Ali pa recimo, ko se igraš s kakšnim filtrom na družbenih omrežjih, to je recimo obogatena resničnost, ne? Ko daš na obraz si mačko ali pa kaj podobnega.
1: Nekdo je lep, pa narediš krtega.
0: No to, ampak to mogoče v drugem delu pa o obogateni resničnosti.
1: Aha, dobro, zdaj boste slišali resnično dobro glasbo in resnično bomo nadaljevala pogovor, zanimiv je razmišljati. Jaz, kar sem vas poslušal, mi je, lahko rekem, ko to dobi umetna inteligenca, bo samo ona vedela, kaj mi vidimo zares.
0: Ja, to je pa,
1: še mi ne bomo vedeli.
0: To je pa problem.
1: Evo, gremo špilat.
2: Ko bil sem mlad fant, pol novih idej, takrat sem se trdno odločil. Napravil bom stroj, ki razvaja me bo, in nikdar ne bom se poročil. Napravil bom robota, ki previdno me bo zbudil, zajtrk mi pripravil in ga v posteli ponudil. Prinesel časopis, prebral mi vse novice, že zgodaj zjutraj nasmejan. Čevlje bo očistil, malico pripravil, ko bom

bom naučil, ako mi bo presidal, ga bom lahko izključil. A spoznal sem dekle, oženil sem se, kompjulo sem čisto pozabil. Zakonsko življenje mi ne dovoli, da čas bi zapravljal za druge stvari. Sedaj zgodaj vstajam, da ženkici ustrežem, zajtrk pripravim in v postelji postrežem, domijem so posodo, počistim.

pripravi mi kosilo in če me grajo kriga, prisluhne mile milo. Postal sem kot kompjula, ko ženko si razvajam, pospravljam stanovanje, nikdar ji ne nagajam. Me sama programira, še brat me naučila, tistega stikala ni, da bi me izključila.

0: Gostvoj je nazaj po glasbenem predahu z našo zvesto Ksenijo Lorber iz zavoda Cerber. Obogatena in virtualna resničnost je, ja, kaj hočemo, resničnost našega časa. In kako hitro se vse skupaj spreminja, me je strah, da nas bo vse skupaj ujelo malo nepripravljene, še posebej na starejše.
1: Ja, po drugi strani je pa super, no. Jaz sem kar vesela, da sem generacija, ki je preživela nedigitalne stvari, ne. Mladi me včasih vprašajo, kako za božjo voljo smo se dogovarjali za randije, ko nismo imeli telefonu in smo to počeli v živo. In jaz rečem, da očitno smo vse, ne, čeprav se več ne spomnim, ker sem že malo stara.
0: Ja, smo že, ker prej mi je bilo hecno, ko ste rekli, telefone so imeli luknjice, pa se vrtel številke, to ni še nič, jaz bil na železnici, ki je imel telefon, če je ročico, pa še vrtel tisti mlinček, da si proizvedel, da kaj biš, napetosti, da je telefon delal.
1: Napetosti za telefon in da je delal, ja.
0: Kaj bi šele mladi rekli, če bi jim dal tak mlinček danes v roke, ne biš bi gledali spodaj, kje bo kava ven padla.
1: Najbrž. No, ampak ta obogatena resničnost je fascinantna. No? Že virtualna je fascinantna. Jaz se spomnim, ko sem imela prvič priložnost, da sem preizkusila to in sem bila kar navdušena. Zdaj se pa uradno selimo spet v neko novo dobo, v napredek umetne inteligence, optike, kot sem rekla, jaz ta pametna očala bi kar imela, ne? In to so očala, ki so polna tehnologije, ne? In bi bila super, ampak bom morala še verjetno še kar nekaj časa živeti, da to doživim. Zdaj, kje lahko to uporabljamo? Ne vem, recimo v kirurgiji, ne? Da nekdo recimo vidi med kompleksnim posegom, da se vidi pacijenta, holografski zemljevid pacijenta, recimo, ne, to se pravi natančni žilni sistem, kako, da se pokaže, recimo, da kirurg ne rabi ugibati, kje je kakšna žila. Potem, recimo, v izobraževanju, ne vem, sončni sistem, da ga vidiš pred sabo, recimo, model Jupitra, in potem se lahko sprehodeš okrog tega modela in preučuješ recimo nevihte na Jupitru ali pa kaj takega, recimo, to mi je tudi fascinantno. Potem v vsakdanjem življenju, recimo, ko moramo kupiti nov kavč in zdaj, kaj bo ta kavč šel skozi vrata, a bo ustrezal v naši sobi, pa tako naprej, ne, a si predstavljate, da popolnoma v geometrijo sobe se preslika kavč. In ga postaviš in ga vidiš, kako zgleda v tvoji sobi ta kavč in ugotoviš, a zgleda ali ne zgleda. Ne? Tako da to se da uporabljati čisto povsod potem pridejo seveda pa ovire. Ne? Zdaj vsi smo navdušeni, vsi smo srečni, baterija je seveda še vedno velik problem, ne? Baterije se porabljajo, očala naj bi se segrevala na obrazu, težka so lahko, ne, ker če natlačite v okvirje, ne vem kaj vse, ne, se ta teža poveča. Potem je ta meja med digitalnim pa fizičnim svetom, recimo, ko se briše, se raztaplja in ko gledamo v bistvu, ko ne gledamo več samo fizičnega, resničnega sveta, se pojavi ogromno vprašanj, socialnih vprašanj, psiholoških vprašanj, varnostnih vprašanj. To je neke vrste Pandorina skrinjica. Ko je Pandora odprla tisto skrinjico, tudi ni bilo nič dobrega na svetu. In to je neke vrste Pandorina skrinjica. Če pogledamo recimo par stvari, recimo naša skupna resničnost. Če zdaj le stojimo, ne vem, na vogalu iste ulice, na istem vokalu vidimo isti fizični svet. Če bomo pa nosili očala obogatene resničnosti, ki filtrirajo ta fizični svet, je pa vprašanje, kaj bomo videli. Mogoče bomo namesto umazane ulice videli čisto ulico, ker bo pač naša obogatena resnično s to ulico spremenila v čisto ulico. Če ima oseba slučajno očala zraven, bi imela, ne, blokator oglasov, pač ne bo videla algoritmov določenih trgovin, recimo, sploh jih ne bo videla. Kaj pa, če vidimo neko osebo, ki jo zdaj vidimo, gre mimo nas, pa bomo videli še njen profil z neko kontroverzno objavo, recimo, na spletnem mrežju, objavo, ki je mogoče ta oseba napisala pred 5 leti, ampak mi jo zdaj vidimo, pa nam bo zdaj le spremenila, recimo, pogled. Ne? Te skupne resničnosti nekako, kar umrla bo, no? Ne bomo imeli več iste resničnosti. Potem vdor v zasebnost, logično, ne? Zdaj, če vi želite nekaj snemati, morate vzeti telefon ali pa kamero in snemati. In znak je jasen, družben znak za snemanje je jasen. To se pravi, mi se zavedamo, da nekdo nekaj snema. Zdaj lepa očala obogatene resničnosti, recimo, ves čas skenirajo, ves čas so vklopljena, snemajo, preslikavajo geometrijo prostora. Vsak, ki gre mimo nas, recimo, če imamo ta očala, je samodejno ujet v to skeniranje. Nihče ga ne vpraša, a želi to, a ne želi tega, a se strinja. Potem dejstvo je, da že zdaj se spremlja, kaj klikamo na internetu, ne? In kaj pa potem, ne? Potem bodo lahko spremljali, kaj gledajo naše oči. Recimo ta velika podjetja, ki imajo monopol na razvijanje teh platform, pa bodo lahko recimo pogledali, kdaj se naše zenice razširijo, recimo, če nekaj vidimo, recimo, a nam je všeč, kako se spreminja geometrija našega obraza, a nam je nekaj ni všeč. Kakšen psihološki nadzor je to nad mojo resničnostjo? Ne? Nekdo bo potem lahko usmerjal mojo resničnost. To je grozljiva zadeva. Potem kibernetski vandalizem, recimo, se lahko pojavi. Ne? Recimo, da vam namestijo nek grd digitalni oglas na zgodovinski spomenik. In vi vidite digitalni oglas, ne vidite zgodovinskega spomenika. Ne? Potem virtualno, zdaj to je sicer grozno, ne? Ampak v končni fazi lahko virtualno neko hišo opremiš z žaljivimi napisi. Zdaj jih moraš fizično napisati. Ne? Kar je hudo je, da tista boga oseba, ki je lastnik te hiše, sploh tega ne bo vedla. Zato, ker zdaj, ko prideš ven, pa vidiš grafite, jih vidiš, potem se virtualni grafiti ne bodo videli. Ne? In seveda varnost. Ne? Varnost pa naša kognitivna obremenitev. Naši možgani so se razvili tako, da obdelujejo informacije in povratne informacije iz fizičnega, iz realnega sveta. Kaj bo, če obremenimo oči in možgane, recimo s nekimi okni, besedili, puščicami, potem že zdaj le, recimo, pisanje sporočil med vožnjo nevarno, ne? Zdaj pa si predstavljamo, prečkaš neko križišče in se ti pred očmi pokaže tvoja elektronska pošta z novim sporočilom, ne? Vse je res, da je bilo smešno tisto, ko so ljudje lovili tiste pokemone, pa padali v morje, pa tako naprej, ampak tole je nevarno, ne? Pa faktor napake, recimo, sem se ga spomnila, programska napaka, recimo, vi hodite, ne vem, po robu, prele sva govorila o vlakih, po robu perona, in lahko to povzroči dejansko kakšno fizično škodo, ne? Mislim, hudo fizično škodo. Tako da tale tehnologija, o kateri zdaj le počasi živimo, zelo razbija mejo med digitalnim pa fizičnim. prehaja in ne bo se spremenila samo naša interakcija s podatki. Ne? To se pravi, ne bo samo to, da zdaj le v starih časih smo morali točno ob uri sedeti pri poročilih, zdaj imamo zamike recimo, smo morali kupiti časopise, potem so prišle internetne novice, smo morali imeti zemljevide, zdaj le lahko strmimo v telefon, smo morali dobiti pismo po pošti, zdaj le ga dobimo po elektronski pošti, ampak spreminjajo v bistvu ogromno stvari, sociološko, psihološko, kognitivno in tudi naš ta skupni prostor oziroma naše skupne stvari očitno ne bojo več skupne, ne? Hiša ne bo več enaka hiša za vse, ista hiša, lahko bo zelo različna hiša. Tako da po eni strani je to kar malo strašljivo, po drugi strani pa, ne, ko si predstavljaš, da ko naslednjič pogledaš oblake na nebu, ne, pa se sprašuješ, a bo nevihta? Si predstavljaš, pa razmišljaš, čakaj, so kumulusi, stratusi, kateri oblaki že nosijo nevihto in to bo potem vse digitalno napisano na oblakih in boš znanje.
0: Tako, boš imel očale in bo lepo sončno vreme, boš ven, boš mokr ko miš, ker zunaj lije, kot iz škafa.
1: Tudi to je res.
0: Ja, no, to je bil takšen hiter tehnološki preblisk. Mislim, zanimivo bo.
1: Zanimivo bo, ja. Bomo videli, kako hitro, ampak svet se spreminja res z blazno hitrostjo. Tako ali pa ne, no. Mislim, tak, tiste telefoni v obliki opeke so bili pred kakšnimi 40 leti, jaz mislim.
0: Nekaj takšni, tako je.
1: Tako je. No, so bili pa blazno dragi.
0: Tako se bova dogovorila, Ksenija. Čez 10 let ponoviva oddajo za isto temo, pa bomo videla, kje smo.
1: Ja, pa če očakava 100, ne, bova,
0: bova
1: če...
0: Pa še eno.
1: Še eno.
0: Ne bova preveč napovedovala.
1: Ampak.
0: Ksenija, za danes hvala lepa za,
1: hvala.
0: Za resničnost in dobrodošli kmalu spet pri nas.
1: Hvala vam.

0: Avery from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.
1: Ura je 14, čas za popodanske novice na Radiju Sraka.
2: Domače novice. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čim prej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Najbolj prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Tesla. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko je junija lani bilo 551. Lastniki kampov na območju Severne Primorske so z začetkom letošnje poletne turistične sezone zelo zadovoljni, saj so kampi v Posočju, Goriških Brdih in Vipavski dolini v teh vročih dneh polno zasedeni. Za večino velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. Ob reki Vipavi medtem opozarjajo na vse več kampiranja na črno. Na tuje. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci so se v nedeljo borili z obsežnim požarom na jugu državi v bližini mesta Perpignan. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grčiji, Španiji in na Portugalskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov Venezueli je naraslo na 3342, poškodovanih je približno 16740 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem so v zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel, poročajo tuje tiskovne agencije. Kitajska je danes z jedrske podmornice v Tihem oceanu uspešno izvedla testno izstrelitev rakete z vadbeno simulacijsko bojno glavo, je sporočila kitajska mornarica. Nekatere države v regiji so že izrazile zaskrbljenost s pričo testiranja rakete oziroma povečanih vojaških dejavnosti Kitajske, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Aliga Hameneja, ki so ga konec februarja ubili Američani v ameriško-izraelskih napadih, poročanju iranske državne televizije IRIB povzema francoska tiskovna agencija AFP. Spremljala naj bi ga ogromna množica žalujočih. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek bo precej jasno.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Takole nam je prepevala Saška Lendero v pesmi Od Portoroža do Pirana. Ja, mar si kdo je v teh dneh šel proti morju, nekateri pa tudi v toplice, na bazene, pa v hribe, pa tudi v kakšno reko ali jezero. Temperature so sedaj tiste prave poletne, ni prevroče, ni prehladno, pa tudi po noči sedaj spati. No, še ena taka zanimivost, danes sem tam na televiziji Koper, ko prenašajo živo posnetke, dokler ne začnejo s popodanskim programom. Iz Kopra je kamera v živo na televizijski hiši in je pisalo, da tako zrak kot temperatura morja sta imela 26,8, tako da to se pa redko zgodi, tako da ni prevroče, ne prehladno, ne za vodo, niti tako biti zunaj. Uživajte tem lepem poletnem dnevu, sicer so še danes možne kakšne plohe, pa ne vihte, tako da bo še mogoče kje, upajmo samo zalilo, da ne bo preveč suše. Takole z vami bom, kot se že gotovili v popodanskem, pa tudi v delu večernega programa Silvester Zupančič. No, po 20 uri, kot vsak ponedeljek, tudi danes ne bo nič drugače. Se bodo polke, valčki pa popevke malce poslovili. No, bomo tudi slišali tako kakšno popularno skladbo, ampak bo ta iz drugih koncev našega sveta, kaj ti sledi glasba sveta, oddaja, ki je vsak ponedeljek na sporedu med 20 uro in polnočjo, potem pa se bo narodno zabavna glasba vrnila po 24 uri. Tako za pesmi bo poskrbel Drago Vol, ki pripravlja torej glasbo sveta, sem pa tja pa bom kašno naštimal tudi Silvester. Še prej bo oddaja v športu na sporedu, popoldne bo 18 uri in 30 minut, ki je pripravila naša Renata. No in današnja tema bo med drugim tudi dirka po Franciji, ki je že po prvih dneh, oziroma dveh etapah, postregla z napetimi obračuni, prvimi razlikami med favoriti in zanimivimi zgodbami iz zakulisja. No, vsi tisti, ki spremljate kolesarstvo, to že veste, mogoče pa boste še slišali kakšno zanimivost, pa tudi spregovorili bomo o tekbolu, kaj je to, kakšen šport, gre menda za enega najhitrejših rastočih športov na svetu. Evo, tega pa še jaz ne poznam, sicer si približno predstavljam, zakaj bi šlo. Evo, boste potem slišali, bo 18 uri in 30 minut v še eni zanimivi oddaji Šport od ponedeljka do ponedeljka oziroma Športni pregled. No, novičke bodo kot ste vajeni vsako polno uro do 19. ure, še prej pa po novicah po 16. uri se mi bo v studiju ali pa mogoče po telefonski zvezi pridružila Marjanca Trščina-Rantič v oddaji Naš vsakdanik. No, ona ima oddaje s podnaslovom Ujemi dan. Še prej pa povabila na razne dogodke prireditve, torej dnevno obvestila in pa ne bo šla niti brez vaših priljubljenih glasbenih želja. Že čez nekaj minut bom odprl torej telefonski številki, sedaj pa lahko tisti, ki uporabljate internet, imate svoj elektronski naslov, e-mail, pišete v naš elektronski predal na studioafnaradiosraka.com ali pa še vsi Facebookari, torej obiščete našo stran, všečkate, tisti, ki še niste, si kaj tam zanimivega pogledate in tudi tam potem preko Messengerja sporočite, kaj bi radi slišali, poslušali. Skratka, imejte se lepo, uživajte v tem poletnem dnevu in seveda v družbi Srakice. Torej, poglejmo, kam se lahko odpravite. Odpravimo. Društvo pokojnico iz Novega mesta še vedno vabi v njihovo hišo sožitja. Ja, oni se ne dajo, nimajo počitnic. Vse njihove aktivnosti so seveda brezplačne, torej se dvijejo v društvo pokojnico Novo mesto na Čitalniški ulici 1. To je v centru Novega mesta, tam nasproti novomeške knjižnice, blizu enih 10 metrov 15 stran. Zradi laže organizacije pa prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730212140. NIC 7 30 21 240 ali po elektronski pošti upokojenci afnat-2.net ali pa vse informacije, podrobnosti, razpored aktivnosti za julij in kako se prijavite dobite na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Ja, so tile naši starejši simpatični, vedno pozabijo tale gospod, gospa, ki tole pripravlja razpored, tisto končnico na koncu domene, naslova internetne strani mora vedno biti .com ali pa .si ali pa kakšna druga takole končnica, sicer pa v te iskalnike, recimo v Google ali pa tudi umetna inteligenca vam pomaga, samo vtipkate upokojenci Novo mesto, pa vam bo našlo njihovo spletno stran. Aktivnosti za danes so se že zaključile, kaj pa bo dogajalo jutri, ko bo torek, bomo srečnega 7. julija od 8 do 12 ure, kot ponavadi med tednom, družabne igre in šah v hiši sožitja. Popoldne pa jutri od 16 do 18 ure in 30 minut bo še ženski pikado. Lepo vabljeni.
Potekajo pa tudi suhokranski dnevi in praznik občine Žužemberk. To se že prečelo 3. julija in bo dogajalo še 13. julija do 22. ure. Letošnji program tradicionalnega kulturno-družabnega festivala ponovno obljublja obilico zabave, športa, kulture in praznovanja suhokranskega etosa. Dogodki, ki se odvijajo torej med 3. in 13. julijem, pa povezuje lokalno dediščino, glasbo, umetnost in suhokranski način življenja v prijetnih domačih ambientih. No, o tem smo pred dnevi tudi spregovorili v daji Naš vsakdanik na Radio Sraka, tako da na naši spletni strani radiosraka.com v arhivu daj si lahko daje ponovno predvajate, pa boste slišali marsikaj zanimivega o suhi krajini Žužemberku in o teh suhokranskih dnevih in prazniku občine Žužemberk 2026. Kaj bo dogajalo v sredo 8. julija v Žužemberku ob 17. uri bo otvoritev ceste Frata. Potem v četrtek 9. julija prav tako v Žužemberku bo že ob 9. uri dopoldne občinsko tekmovanje v pikado za pokal župana. V petek poglejmo še 10. 7. torej julija bo v Šmihelu pa na dvoru dogajalo ob 9. uri pohod po poteh Rdečega križa, ob 16. uri v petek bo otvoritev gasilskega poligona. Ob 19. uri petek 10. julija bo dvig zastave pred gasilskim domom Dvor in še ob 19:30 zvečer bo program kulturnega društva Dvor in večer z ansamblom Borš, tako da lepo vabljeni na suhokranjske dneve in praznik občine Žužemberku, Žužemberk in okolico, skratka v suho krajino. Več informacij pa dobite tudi na spletni strani te dolenjske občine. Ja, nadogaja se mu v suhi krajini, v Žužemberku, tudi v Škocjanu, tam pa poteka Knoblaharjevo 2026 oziroma dogodki o praznovanju občinskega praznika občine Škocjan Knoblaharjevo 2026. Potekajo številne prireditve in dogodki in takole danes, ko je ponedeljek, smo 6. julija ob 17. uri, tako še je čas, da pridete sprejem učenih glav v avli kulturnega centra Škocjan. Sprejem učencev, upisanih v zlato knjigo osnovne šole Frana Metelka Škocjan v šolskem letu 2025-26 in tudi Cojzovih štipendistov iz občine Škocjan. Ob 18. uri danes pa bo še slavnostna seja občinskega sveta občine Škocjan v kulturnem centru Škocjan. Podelitev naziva Častni občan, pa nagrade in priznanje občine Škocjan, podelitev priznanj občinskega gasilskega poveljstva občine Škocjan. Slavnostna seja kulturnim programom ter podelitvi občinskih priznanj in nagrade bodo počastili praznovanje praznika občine Škocjan, torej Knoblaharjevo 2026. Lepo vabljeni. Več informacij pa seveda dobite na spletni strani občine Škocjan. Pa še v Posavje poglejmo, dogodki v Posavskem muzeju v juliju in avgustu 2026. V torek 7. julija, to bo torej jutri od 16. do 21. ure, bo center za obiskovalce vodovodni stolp Brežice, tretji rojstni dan centra za obiskovalce, torej vodovodnega stolpa Brežice. Center za obiskovalce vodovodni stolp Brežice, ki združuje kavarno pa trgovino spominki in center za informiranje, 7. julija praznuje svoj tretji rojstni dan. V prvih treh letih je postal pomembno srečališče, tako za domačine kot tudi za obiskovalce mesta. Od 16. do 21. ure pripravljajo posebno ponudbo in program. Spremljajte jih na Facebooku pa Instagram profilu Posavskega muzeja Brežice ter kavarne vodovodnega stolpa Brežice. Sicer pa je takle znamenit in lep vodovodni stolp v Brežicah skoraj edini, še eden je samo v Sloveniji obnovljen in to je v Kranju. Tako da lepo vabljeni k ogledu in da ga obiščete. Vabljeni pa ste tudi v Pešec oziroma društvo Pešece vabi na literarno srečanje v torek 7. julija, torej jutri ob 18. uri na Pleteršnikovo domačijo v Pešecah. Večer bodo oblikovali člani literarne sekcije Beseda, kulturno društvo Franc Bogovič Dobova. Glasbeni gosti bodo seveda tudi Pleteršnikovi pevci in citrarka Anja Jagrič. Dogodek pa bo posvečen prazniku krajevne skupnosti Pešece. Prijazno vabljeni, da ta literarno-glasbeni poletni večer preživite skupaj, je sporočil gospod Martin Dušič. In pa še Rdeči križ Metlika obvešča o letovanju otrok na Debelem rtiču. Organizacija Rdečega križa Metlika bodo tudi letos organizirali letovanje za 71 otrok iz metliške občine na Debelem rtiču.
Sedemdnevno letovanje bo potekalo v dveh terminih, v juliju od nedelje 12. julija do nedelje 19. 7. potem avgustu pa med 21. 8. in 28. avgustom. V juliju med 3. in 10. julijem tudi kolonija Tuš za 19 otrok iz Metliške občine na Debelem Rtiču to že poteka. Za otroke v času letovanja pripravljajo pester program aktivnosti, preventivnih programov, pa tekmovalnih aktivnosti in seveda razvedrilnih dogodkov. Ob izvedbi programa pa jim finančno pomagajo Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma ZZZS, občina Metlika, donatorji, Paradeči križ Metlika seveda in prispevek staršev. Za 24-urno varstvo otrok pa skrbi 8 mentorjev iz Metliške občine. So sporočili z Rdečega križa Metlika. Več informacij še o njihovih dejavnostih, aktivnostih, tudi o materialni pomoči, hrani, pa dobite na njihovi spletni strani. In če ste zamudili predstave Tugomera v letnem gledališču na Maljavi, ki se odvijajo od 19. junija ob petkih in sobotah zvečer, vas kulturno društvo Josipa Jurčiča Maljava obvešča, da je še zadnji možen ogled. V petek 10. julija ali sobota 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Maljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas nadušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade, več informacij pa lahko dobite na spletni strani www.namoljavi.si. Pa še Zveza Združenj borcev, Pokrajinski svet Zveze borcev za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine vabi v spomin na vlogo Kočevskega roga med narodno-osvobodilnim bojem in borcev narodno-osvobodilne vojne. Vabilo. Torej Pokrajinski svet Združenj borcev za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine vabi na prireditev spomin na vlogo Kočevskega roga med NOB in borce nov in partizanski miting. Prireditev bo v soboto 11. julija ob 11. uri na bazi 20. Slavnostni govornik bo Matjaž Nemec, poslanec Evropskega parlamenta. Nastopili pa bodo pevska skupina osnovne šole Metlika, trobilni kvintet, policijskega orkestra, recitatori, glasbeniki, praporščaki in prvi spominski dolenski partizanski bataljon s trajno onesposobljenim orožjem seveda. Organiziran bo tudi brezplačen voden strokovni ogled barak na bazi 20 ob 9. uri do povdne in potem še popovdne ob 13. uri. Za pijačo in hrano ter dobro počutje pa bo seveda poskrbljeno. Lepo vabljeni. In po naslednji kratki pesmici, ansambl Stil, Polki, naše poletje, ste vabljeni, da pokličete za glasbo na željo na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Pišete preko Facebooka lahko ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studiafnaradiosraka.com.

0: 14 ur in 47 minut, čas je takole za en šopek vaših glasbenih predlogov na hitro na Radio Sraka. Dobar dan.
1: Dobar dan. Tukaj je Tilka pri telefonu.
0: Kaj boste poslušali, Tilka?
1: Venček Selakovih.
0: Aha.
1: Prosim, če bi kar najdaljšega.
0: Aha, bom dal tega, zapleši z menoj, ki traja 7 minut in pol.
1: A smem še pozdrave reči?
0: Seveda, kar povejte.
1: Moji sestri Mileni, svakinji Franski in vam vsem v studiju.
0: Ja.
1: In najlepša hvala, hvala za vašo lepo vdajo.
0: Tudi jaz vas pozdravljam.
1: Zelo redko pridem skuz,
0: no.
1: Vas dobim.
0: Vas pozdravljam, vračam pozdrav v Nemčijo, pa tudi gospod Mileno, saj jo poznam.
1: Ja.
0: Lepo se mejte.
1: Hvala,
0: pa da, ne bo prevroče tam gori, ne, ste se dosti kuhali tako kakšen teden nazaj, ne, so bile tam grozne temperature, krepko če 40, bolj kot tukaj pri nas, pa smo 1000 km skoraj bolj na jugu, kaj čemo, tako je vse zmešano tole vreme. Dobar dan.
2: Dobar dan, Marko Dule iz spodne Štajerske, blizu Cela.
0: Povejte, kaj bo za vas?
2: Vete, ko bi prosil, dajte neki, ko že dolgo nismo slišali. Nova legija, bele konje bom zapregel.
0: Ah, zanimiv, tak evergreen, ne?
2: Se spomnite vi te pesmi?
0: Uh-huh.
2: Dolgo jo že ni bilo.
0: Ja, zato pa se želi, da ravno tako izbirate, ki se tako pogosto ne predvajajo.
2: Tako.
0: Bomo slišali. Čez nekaj minut, če ne pa kmalo po 15 uri. Lep pozdrav.
2: Ja, hvala vam. Adio.
0: Srečno na svidenje. No, komunalno Novo mesto povešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, pa Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žuženberg, da bodo preklica moteno skrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunalno Novo mesto se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje. Vi pa lahko še vedno pokličete za glasbeno željo na 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospod Silvestor.
0: Majda na hitro, katera bo?
3: Jaz bi pa eno, sem pa hitro jeter prišla, eno tisto od Simone Weiss, eno lepo.
0: Bom kaj takega poletnega, ne?
3: Lepega, ljubezenska, kaj jaz vem, nisem
0: ja, saj ima pa skoraj vsako drugo ljubezensko.
3: Lepega, jaz sem zaljubljena v takih letih.
0: Saj prav, lep pozdrav, Majda.
3: Lep zadijo, hvala. Ja.
0: Srečno, nasvidenje, malce se mudi, kaj ti. Ja, čez 10 minut bo že čas za popoldanske novičke. Dobar dan, s tem klicem žal ne bo nič, pokličite ponovno, še kakšna minutka je časa. Jaz podprem še tele naše elektronske predale, če je že kaj prispelo. Takole... Ja, oglasila se je gospa Milena, ki je slišala svojo sestrico tam iz Nemče in rada bi slišala kot ponavadi njene priljubne krimske lisjake. Milena, tudi vas, kot sem že premenil, lepo pozdravljam, uživajte svojimi tremi mucki tam gori na podeželju, kjer je sigurno kakšno stopino dve manj vroče kot v mestu. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
4: Ana pri telefonu.
0: In kaj bo Ana poslušala, nekaj vas prekinja?
4: Res?
0: Na hitro povejte.
4: Nemir?
0: Ja?
4: Kak je lepo, jaz moram pa domov.
0: Kak je lepo, to je tista pesem, ki smo je danes že slišali, pa naj bo še enkrat, ne?
4: Samo ne vem, jaz te nisem slišala,
0: ja, pa
4: meni je zelo lepa.
0: Lej, kuk je lepo, tak je pravilen naslov. Lepo
4: ja,
0: podolen,
4: lej, podolen, kuk je lepo, jaz moram pa domov.
0: Po Dolensku, tako.
4: In tu iz Pašmano snemano.
0: Aha, super. Uživajte poslušano, bo še enkrat, je pa bila nekaj minut nazaj, ste pač kaj počeli, pa ste preslišali ali pa ven skočili iz hiše.
4: Res je
0: ja,
4: to.
0: Tako.
4: Najlepše hvala.
0: Nasvidenje, srečno. Takole, ja, bo še en klic. Dobar dan.
5: Dobar dan, Silvestor, tudi pa Lojze.
0: Lojze, povejte.
5: Jer ima Poljanška venček.
0: Poljanšek pa naj bo še njihov venček. Lojze, kaj zalila včeraj po noči?
5: Po noči padalo. A ne hostim, no dobro vlival je.
0: V Novo mesto pa kar pa ulice, po noči je pa tudi deževalo, sem ne vem koliko sem pa spal. Ja, ja, tako je šlo, kar od nekje od severa smeri Trbovlja pa dol se
5: je
0: spuščalo.
5: Ja, nekaj je bil, dobro je.
0: Ja, da ne bo tako suše. Še danes je možno, ne, še neke plohice, nevihtice.
5: Ja, uvelj, kaj bo, pa jutri mendi, ne vem.
0: Tako, pa brez hude ure, ja.
5: Ja, tega pa ne rabimo.
0: Res je, samo dobro ja. Pesem na srakici.
5: Pa pozdravljam vas. Pa Koplano, Vrbovc, Jožeta pa Martina Utrebne.
0: Velja, saj sta slišala.
5: Ja, tako je, sigurno.
0: Lep pozdrav, na Trebelno.
5: Ja, hvala.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Halo.
6: Halo, Andrej.
0: Povejte, Andrej.
6: Imate malo mamko?
0: Mama manjka, katero koli njeno?
6: Ja.
0: Sam da bo... Sam da bo tale od cvičku?
6: Ja, ja, tako je, da se vas tako.
0: Mhm, velja.
6: Ja.
0: Lep pozdrav, nasvidenje. Ja, in očitno bo, če tole probeležim, še sedmi srečni klic v tem šopku. Dobar dan.
7: Srečna vrtiča, lahko nisem šutil tedi.
0: To je Silvester, to pa vedno poveste. Ja, pa vam nič ne verjamem, ker vedno gulfate potem, pa kličete non-stop vsak dan. Dopoldne, popoldne, verjetno še polnoči, ne vem, kot je tukaj nobenega, ko sem naš pametni računalnik predvaja glasbo za vas, za tiste ponočnjake, ki uživajo ob srakici non-stop. Takole, evo, to je to, gremo poslušati. Najprej za tisto prvo poslušalko, ki je klicala, bo tole Karvenček Slakovih, torej za gospo iz Nemčije, za plejši z menoj, potem pa vse ostale pesmi, ki ste jih izbrali.

0: na sporedu so oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8:30 naprej pestro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj ter suhokrajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
6: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

3 minutki so čez 15. ura na Radio Sraka, je čas za kratke popoldanske novice. Domače novice. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter bencina bo za 1,560 evra draži za 2,4 centa. Liter dizla za 1,640 za 3,5 centa. Liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno sposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona, so sporočili za Slovensko tiskovno agencijo. Uprava za zaščito in reševanje je center, ki ga je končala lani, zgradila predvsem za učinkovitejše gašenje naravnih požarov in hitrejši odziv na ogrožen kraškem območju. Upravljavci so namreč želeli vzpostaviti osrednje slovensko stičišče za usposabljanje in pripravljenost operativnih gasilcev. Za novi objekt z učilnicami in sejnimi sobami so odšteli skoraj 3 milijone evrov, pri tem pa so več kot polovico denarja črpali iz evropskih skladov. Center so opremili tudi z garažo, kjer so 3 specialna gasilska vozila ter 4 prikolice z opremo za reševanje na najtežjih terenih in opremo za kopensko podporo zračnim silam. Celjski policisti so v petek zvečer na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 171 km na uro in tako precej prekoračil dovoljeno hitrost vožnje. Hkrati alkotest pri njem pokazal, da je imel litru izdihanega zraka, 0,83 mg alkohola. Vozniško dovoljenje so mu zasegli, zadevo pa predali sodišču. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču so Damjanu Košmrlu, ki je bil obtožen, da je aprila lani v stanovanju poliv znanca sredstvom za razkuževanje, na to pa z ožigalnikom zanetil ogenj, spoznali za krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Izrekli samo 3-letno zaporno kazen, poroča časnik Večer. Dokazni postopek ne pušča razumnega dvoma o tem, da je obtoženi pri oškodovancu povzročil hude poškodbe, je sodnik Marko Češnovar pojasnil v razložitvi sodbe. Košmrl je sicer ves čas zatrjeval, da je bil v trenutku požara na stranišču, na to pa naj bi oškodovancu pomagal gasiti ogenj, zaradi česar naj bi imel ožgane dlake na rokah, čemer pa sodišče ni sledilo. Poglejmo na tuje. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišča v severnem Jadranskem morju, tudi v bližini slovenske meje v Sesljanu, ter več regijah na severu Italije. Tržaška policija je operacije aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kg drog. Avstralija in Fidži sta danes sklenila sporazum o obrambnem zavezništvu, medtem ko se Canberra skuša zoprestaviti širjenju vpliva Kitajske v Južnem Tihem oceanu. Fidži je s tem postal del ožjega kroga držav, ki so z Avstralijo povezane s sporazumom o vzajemni obrambi z imenom Ocean miru, kot so ZDA, Nova Zelandija in Papua Nova Gvineja. V izraelskem napadu na avtomobil na jugu Libanona so bile danes ubite 4 osebe, med njimi 3 ženske, poročajo libanonski mediji. Izrael je napad v bližini Nabatije izvedel kljub krhki prekinitvi ognja, ki velja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Po poročanju libanonske tiskovne agencije NNA je izraelski dron v bližini Nabatije torej zadel avtomobil, v katerem so bile 4 osebe. Na Šrilanki je bilo izgredih, ki so v nedeljo v enem od zaporov izbruhnili med zaporniki iz rivalskih tolp, ubitih najmanj 23 ljudi, med njimi 6 paznikov. Več kot 100 ljudi je ranjenih, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatola Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Poročanje iranske državne televizije IRIB povzema francoska tiskovna agencija AFP. Sprevod na teheranskih ulicah po cenah oblasti spremljajo milijoni ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump se je pred vrhom zveze NATO v Turčiji znova posmehoval svoji nekdani zaveznici italijanski premijerki Giorgi Meloni. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je v nedeljo objavil fotografijo sebe in Melonijeve, nad katero je napis "Potrebna prepoved približevanja". Italijanska premijerka objave še ni komentirala. Šport. Norveška nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norvežani so v osmini finala v East Rutherfordu ugnali Brazilijo z 2-1. V četrtfinalu jih čaka boljši z obračuna Mehika Anglija. Ta se bo začel ob 20. uri v Ciudad de Mexico.
Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga je ohranil v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko stane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Člansko moštvo košarkarskega kluba Krka Novo mesto je krepi izkušeni in vsestranski ameriški branilec ter organizator igre 29-letni Lovell Kabil Žear. Na mesto organizator igre smo iskali igralca, ki bo svojo kakovost in izkušnjami predstavljal enega od nosilcev naše ekipe. Lovell je v zadnji sezoni uspešno nastopal v poljski ligi, kjer je dokazal, da lahko igra na visoki ravni. Verjamem, da bo svojo kakovostjo, karakterem in odnosom do igre eden od nosilcev naše ekipe ter pomembno prispeval k uresničevanju naših ciljev v novi sezoni, je v novincu povedal Jure Balažič, direktor košarkarskega kluba Krka. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno s promenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 24 do 28, na Primorskem pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa jutri od 27 do 31 stopinj. Obeti. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa bo precej jasno. Poglejmo tudi vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj oziroma ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 31 stopinj, Celje 27, Črnomelj pretežno jasno tudi 27, Kočevje 26, Kredarica oblačno prijetnih 10 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 28, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno tudi 28, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 27, Portorož pretežno jasno 30, Lisa pretežno oblačno 24, Ljubljana delno oblačno 28, Murska Sobota jasno 27, Postojna zmerno oblačno tudi 27 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 27, na Voglu je bilo pretežno oblačno pri sveži 16 stopinjah, v Novem mestu pa jasno in 28 stopinj. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Bodite previdni. Sicer pa so zastoj na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezom in Kozarjemi ter med Rudnikom in Kozarjemi. Pa gneče na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa gneče na Gorenjski avtocesti, zastoj za tovorno vozila je pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 1 km. Zastoj je še na cesti Celje-Laško pri Polulah in sicer v obe smeri. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta lokalna cesta Gorenje jezero Dane. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na portalu promet.si, kjer so še opozorili, da v času turistične sezone je do 6. septembra v veljavi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16 uro ter ob nedeljah in praznikih med 8 in 22 uro. 15 ura in 12 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Franci se skozi vas pripelje s kolesom. Pa ga vidi Poldek in zavpije. Ej, Franci, Franci, ja, kje si pa dobil ta bicikl? Pa mu Franci odgovori, veš, sem šel v hosto po gobe in tam srečam sosedo. Ko me je zagledala, je skočila z bicikla dol, se slekla, vrgla bicikl na eno stran, obleko na drugo stran in rekla, o, moj Franci, zdaj pa vzem kar češ. No, pa sem vzel bicikl in pripomne Poldi. Ja, manda, kaj pa boš z obleko?

0: resnička, Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo sredo 8. julija od 11. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjeno dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje RN Brezje. V četrtek 9. julija bo od 11. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjeno dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Silo Stolaža. In odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drejčetovo pot, obveščajo, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za jutri torek 7. julija od 8. do 14. ure preklicana. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo četrtek 9. julija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjeno dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Luža. V petek 10. julija bo od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Železno, Selce, Mala vas, Tičnica, transformatorske postaje Gorne Kamenje in transformatorske postaje Knežje vas. Od 11. do 14. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šahovec.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Ure 16 na Radio Srake, čas za popovdanske novice. Domače novice. Finančno pravo Republike Slovenije oziroma FURS od 27. julija do ključno 14. augusta znova uvaja tritedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodi in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil o odmerih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali tek zamudnih obresti. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale, liter bencina bo za 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla za 1,640 za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do ključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na KPK, je Stevanović v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Vseslovenski center za velike požare v Sežani v prvem letu delovanja uspešno sposobi 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona, so sporočili za Slovensko tiskovno agencijo. Uprava za zaščito in reševanje je center, ki ga je končala lani, zgradila predvsem za učinkovitejše gašenje naravnih požarov in hitrejši odziv na ogroženem kraškem območju. Upravljavci so namreč želeli vzpostaviti osrednje slovensko stičišče za usposabljanje in pripravljenost operativnih gasilcev. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti v Novo mesto bo potekala do 8. julija naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic prometno obremenitev občutno manjša. Ker dela potekajo v neposredni bližini križišča, bo zaradi zagotovljene pretočnosti, varnosti in nemotene izvedbe del v tem času ponovno vedena delna enosmerna zapora ceste, kjer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Za promet proti centru bo rejen obvoz v smeri proti Bršlinu, mimo Bučne vasi ter naprej po Ljubljanski in Zajdljevi cesti in po smeri Žabje vasi, ter na to po Kandijski cesti. Zradi zapore bodo prilagojene tudi linije mestnega potniškega prometa. Liniji 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču boste vozili po spremenjeni trasi, in sicer Krka, Ragovo, Ragovska, Kandijska, Lekarna, Ljubljanska, Zdravstveni dom. V obratni smeri pa bo mestni potniški promet potekal po obstoječi trasi in se ne spreminja. So danes poročili iz mestne občine Novo mesto. Celjski policisti so v petek zvečer na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 171 km na uro in tako precej prekoračil dovoljeno hitrost vožnje. Hkrati alkotest pri njem pokazal, da je imel liter vzdihanega zraka, 0,83 mg alkohola. Vozniško dovoljenje so mu zasegli, zadevo pa predali sodišču. Poglejmo na tuje. Število smrt in žrtev napadov, ki jih je Rusija po noči izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 19, na desetine ljudi je ranjenih, so danes poročili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu manj kot tednu dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. V napadu na Kijev je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, še 6 je bilo ubitih na širšem območju prestolnice. Ob sklicevanju na ukrajinske uradnike poroča BBC. Po beseda vodje vojaške uprave v Kijevu Timurja Tkačenka je bilo v prestolnici ranjenih 56 ljudi, na širšem območju Kijeva pa po podatkih ukrajinskega notranjega ministrstva 21 ljudi. V Kijevu je bilo med napadom zadetih približno 30 stanovanjskih stavb, reševalci pa še preiskujejo ruševine, so sporočili uradniki. To je bil že drugi obsežen napad na Kijev v enem tednu, v katerem je Rusija uporabila drone in rakete, med drugim tudi balistične rakete. V podobnem napadu minuli četrtek je bilo ubitih najmanj 31 ljudi. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišča v severnem Jadranskem morju, tudi bližine slovenske meje v Sesljanu, ter več regijah na severu Italije. Tržaška policija operacije aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kg drog.
V izraelskem napadu na avtomobil na jugu Libanonu so bile danes ubite 4 osebe, med njimi 3 ženske, poroča libanonski mediji. Izrael je napad v bližini Nabatije izvedel kljub krki prekinitve ognja, ki velja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Na Šrilanki je bilo iz gradih, ki so na delu v enem od zaporov zbruhnili med zaporniki iz rivalskih tolp, ubitih najmanj 23 ljudi, med njimi 6 paznikov. Več kot 100 ljudi je ranjenih, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti. Ameriški predsednik Donald Trump se je pred vrhom Zveze NATO v Turčiji znova posmehoval svoji nekdani zaveznici italijanski premijerki Giorgi Meloni. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je v nedeljo objavil fotografijo sebe in Melonijeve, nad katero je napis potrebna prepoved približevanja. Italijanska premijerka pa objave še ni komentirala. Šport. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah v Ljubljani gostila Švedsko. Zmaga je ohranil v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko stane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Slovenska moška mladinska reprezentanca je uspešno zaključila priprave in se danes podala na pot na evropsko prvenstvo, ki ga bo med 8. in 19. julijem gostila Romunija. Slovenci se bodo na vodni tekmi, ki bo na sporedu sredo ob 13:30 pomerila s Poljsko. Izbrana vrsta od 21 let je priprave začela 15. junija na Rogli. Večji del je potekal v karni zasedbi. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 24 do 28, na Primorskem pa okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa jutri od 27 do 31 stopinj. Obeti, v sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa bo precej jasno. Temperature po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republika Slovenija za okolje o 15. uri, bile pri Novi Gorici jasno 32 stopinj. Kočevje, bila je ploha s točo 20 stopinj, Kredarica oblačno 12, letališča Cerkelj ob Krki oblačno 29, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 26, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 28, Portorož pretežno jasno 30, Lisa pretežno oblačno 22, Ljubljana delno oblačno 28, Murska Sobota zmerno oblačno tudi 28, Postojna rahlo rosilo 24 stopinj, Slovenjgradec zmerno oblačno 27, na Vogli 17 stopinj, v Novem mestu pa 28 stopinj Celzija. Razmere na cestah, žal prišlo do številnih nesreč. Na ljubljanski severni obvoznici je zato promet oviran pred priključkom Ljubljana sever proti Kosezom. Na ljubljanski južni obvoznici je promet zaradi nesreče oviran med Vičem in razcepom Kozarje proti Kozarjem in pa zaradi nesreče zaprta tudi lokalna cesta Gorenje jezero Dane. Na Štajerski cesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Promet je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč in na številnih mestnih obvoznicah, ter pred delovnimi zaporami. Gneče na ljubljanski obvoznici proti Primorski med Kosezami in Kozarjami ter med Rudnikom in Kozarjami. Zastoj na Primorski cesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Gneče tudi na Štajerski cesti med počivališčem Zima in Slovenskimi konicami proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani. Na Gorenjski cesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, zdaj je dolg že približno 2 km, vozila postojijo tudi na voznem pasu. Gneče je še na cestah Celje-Laško pri Polulah obe smeri in na relaciji Izola-Strunjan ter Lesce-Bled. Dobrih 9 minut je čez 16, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Ja, kot sem že preomenil, takole po novicah po 16 ur je čas za oddajo Naš vsakdanjik in ker je minilo 14 dni danes pod naslovom Ujemi dan, kajti po telefonski zvezi se mi je pridružila sodelovka Marjanca Trščina Rantič, ki je seveda prav lepo pozdravljen. Marjanca, se slišiva, dober dan.
2: Ja, zelo dobro se slišimo, en lep pozdrav, sončen, topo, prijeten, vesel pozdrav vam pošiljam vsem, ki ste zdaj z nami skupaj v naši oddaji Ujemi dan, kjer govorimo o tem, kako ujeti dan in da bi ga ujeli, zagotovo moramo biti v dobri kondiciji. In ravno o tem se bomo danes pogovarjali, kajti dejstvo je, da s tem tempom sodobnega življenja in z načinom življenja smo vse manj aktivni, vse več sedimo, veliko krat tudi pogrbljeno, osredotočeni na delo, ki ni več v takšni meri fizično, saj v večini nas, in kar premalo krat pozabimo, kako pomembna je fizična aktivnost, pravilna drža, zdravo dihanje, in o tem se bomo danes pogovarjali. Kajti poletje je mogoče ravno čas, ko pa nam daje več možnosti, da naredimo nekaj zase. Smo bolj lahkotni, manj oblečeni, manj utesnjeni, daljši dan je, jutra so prijetne in nas vabijo ven v naravo, in če to nekako povežemo z gibanjem, z zavestnim dihanjem, z uživanjem, z rekreacijo, potem res lahko veliko naredimo zase, kajti dejstvo je, da če pogledamo podatke Svetovne zdravstvene organizacije, lahko preberemo, da so prišli do tega, da nezadostna telesna aktivnost resnično poveča tveganje za razvoj številnih kroničnih bolezni, od bolezni srca in ožilja, diabetesa tipa 2, potem nekatere celo nekatere vrste raka in tudi duševnih bolezni. Kajti zmanjšana telesna aktivnost nas vodi v povečanje telesne teže, oslabi imunski sistem, nam poslabša cirkulacijo in lahko rečemo, da tudi poslabša zmanjša sposobnost premagovanja stresa, smo bolj nagnjeni k depresijam, k strahovom, k žalosti, nekako k brezvoljnosti, zato je tako pomembna ta aktivnost, fizična aktivnost, telesna aktivnost, vse veste, kako rečejo, zdrav duh v zdravem telesu. In dejansko tukaj res moramo poudariti tudi te duševne težave, ki se pojavljajo na osnovi stresa, vse več depresij, tesnob, stisk in redna telovadba, redna vadba, redno gibanje zmanjšuje raven stresa in dejansko fizična vadba deluje na luščenje hormona sreče, ki avtomatsko izboljšuje naše počutje. Ko se bolje počutimo, smo tudi bolj pripravljeni na to, da pravočasno odreagiramo na vse, kar nam pride v življenje in da se lažje nekako soočamo z življenjskimi izzivi. Zato je tako zelo pomembna telesna aktivnost, kakršnakoli, ni potrebno, da delamo nekaj težko, da se preobremenjujemo, da delamo iz mora, lahko že lahkotna vadba naredi zelo veliko. In kaj lahko naredimo, kaj so tiste majhne stvari, ki nas bojo že pognale nekako naprej, nas spodbudile k aktivnosti, o tem pa mogoče po eni dobri glasbi. In ne pozabite, tudi ples je ena aktivnost, ki jo zelo, zelo priporočajo vsi strokovnjaki. In zakaj ne bi zaplesali kar tako mimo grede tudi sredi dneva, kot je zdajle.

0: A, da ti je vroče. Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.
1: Ja, ker je Marjanca tako imenovala ples, v današnji oddaji Jemi dan na Radio Sraka smo slišali Nušo Derendo in pesem o plesu, sicer pa torej poslušate oddajo Naš vsakdanik. Marjanca, si še na vezi?
2: Seveda, tukaj sem in prav lepo sem tudi jaz malo pomigala ob tej krasni pesmici. Dejansko govorimo o tem, kako fizična aktivna telovadba spodbuja in pomaga pri boljšem počutju, nas vodi k bolj zdravemu življenju in dejansko lahko rečemo, da telovadba fizična aktivno zmanjšuje raven stresa, povečuje raven sreče. Pri fizični vadbi se sprošča endorfinov hormon sreče in to je zelo pomembno, da se počutimo boljše, da nekje v sebi najdemo energijo, da naredimo nekaj zase. Kajti tukaj moramo vedeti, da naši možgani pravzaprav so narejeni tako, da skozi evolucijo je pravzaprav narava poskrbela, da nas naši možgani čuvajo. Čuvajo tudi na način, da porabimo čim manj energije. Čuvajo nas, da ne gremo v neznano. Čuvajo nas, da nas zaustavijo, kadar smo pred nečim, kar pri nas povzroča nesigurnost, strah, bojazen in to je vse, kadar se odločimo na nekaj novega. Se pravi, ko mi sprejmemo odločitev, da bomo počeli nekaj drugače, nas na nek način možgani hočejo zaustaviti, nas varujejo in tukaj tista past, ko smo sami sebi največkrat največja ovira in kadar se odločimo, da bomo nekaj naredili, začnimo raje z majhnimi spremembami, delajmo majčkene korake, odločimo se, da bomo naredili nekaj malega in potem to ponavljajmo in dozirajmo vsakič več. Če se odločimo za velike spremembe, bo to težko, nas bo dejansko in naše telo in naši možgani blokirali. Zato v teh jutranjih poletnih dnevih začnite z majhnimi stvarmi. Najmanj, kaj lahko naredite, je, da se zjutraj pošteno pretegnete, da globoko vdihnete.

0: In če takšno aktivno, intenzivno, zavestno dihanje potem dopolnimo še z vadbo raztezanja, vajami za moč, potem za koordinacijo, potem smo naredili res veliko. In tukaj dejansko ni potrebno, da gremo preko sebe, dovolj je, da začnemo z lahkotno vadbo in ne pozabite tudi na vodo. Že zjutraj je prav, da spijemo kozarec mlačne. Čeprav mogoče nam zdajle v teh vročinah bolj paše hladna, celo ledeno hladna voda, pa boste veliko več naredili zase, za svoje telo, se veliko bolje odžejali, če boste spili kozarec mlačne vode in če dodate še kakšno kapljico limone in zjutraj tudi zrno ali dva soli, bo to res pomagalo. Dejansko aktivna vadba, fizična aktivnost, kakršnakoli, plavanje, kolesarjanje, sprehodi, ples v teh poletnih mesecih nam lahko zelo veliko pomaga in telesno vadbo v telesu zagotovimo izboljšanje krvnega obtoka, kar pomeni več kisika, več hranil, ki pridejo tudi do možganov in tako zavrtimo tisto kolo. Najtežje je na začetku, zato še enkrat povabilo, začnite z majhnimi koraki, pa karkoli boste počeli, delajte z tem, da poravnate telo, da začutite svojo os, da ste stabilni na zemlji. Poskušajte vzpostaviti stik z zemljo, biti čim več bosti, potem pa globoko zavestno dihanje, pitje tekočine in vse to delajte z dobro voljo, z veseljem, z radostjo in še nekaj, kar je tukaj zelo pomembno. Fizična aktivnost lahko vpliva tudi na naše socialne stike. Vadite z nekom, dogovorite se za sprehode, za skupno vadbo. Bodite tisti, ki boste dali spodbudo nekomu ali pa sprejmite spodbudo od nekoga, podružite se, dogovorite se, dajte enemu drugemu nekako, kot bi rekli, brco v rit in pojdite naprej, bodite dober zgled, vadite z vašimi bližnjimi, z otroki, izmislite si kakšne igrice, pri katerih boste fizično aktivni. Pomembno je, da se ustanemo, da se poravnamo, da se pretegnemo, da gremo v naravo, da začutimo ta utrip življenja in spodbudimo in izboljšamo ritem v sebi, da se odmaknemo vsaj za nekaj časa od elektronskih naprav, od vseh sevanj in da damo možgane na off, po domače bi rekli na pašo, se nasmihnemo sebi, življenju, zaplešemo, se zavrtimo, poveselimo in poletje je kot nalašč za to, da začnemo z nekimi novimi aktivnostmi, bolj lahkotno, bolj preprosto, bolj veselo in radostno. In ne pozabite, kako pravijo, nikoli ne bomo spremenili svojega življenja, dokler ne bomo spremenili tistega, kar delamo vsak dan. In če se želimo počutiti bolje, bolj lahkotno, bolj zdravo, potem začnimo z lahkotno jutranjo vadbo, s kozarcem vode, z pretezanjem, raztezanjem, globokim vdihom, nasmehom in prijazno mislijo ali besedo, ki jo bomo podarili nekomu, ki ga bomo srečali prvo v tem novem dnevu. Zatorej, lahkotno, veselo, nasmejano, razgibano naj bo to poletje in naj vam prinese veliko radosti, dobrega počutja in veselja.
1: Marjanca, vse dobro tudi tebi, uživaj v poletju, pa da ne bo prevroče, ne? Pa se slišiva.
0: Zagotovo. Hvala in res en topo vesel poletni pozdrav.
1: Srečno, nasvidenje.
0: Hvala.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Gornji Šentlenar 2, v torek 7. julija predvidoma 6:30 in 12:00. Na območju transformatorske postaje Brezina nizko napetostno mrežje Rebeka Pavlič Sizel v sredo 8. julija predvidoma 11. in 13. uro. Ter na območju transformatorske postaje Šentlenard Gozna nizko napetostno mrežje Prva ulica pri Vrbini Krošelj Vogrinc v petek 10. julija predvidoma 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Rudnik, Nekovin Blanca, nizko napetostno mreže proti Stilesu, v sredo 8. julija, predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Dobe, v sredo 8. julija, predvidoma med 7. in 8. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Brezje Gorjanci, v sredo 8. julija, predvidoma med 9.15 in 10. uro in 45 minut. Ter na območju transformatorske postaje Krško vodovod v sredo 8. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Dovško in Šedem, v torek 7. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zakov v sredo 8. julija predvidoma med 7.50 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor v sredo 8. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Srednjič Imperial omrežje Kovačič v četrtek 9. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Ter na območju transformatorskih postaj Veliki Trn 2 in Smečice v petek 10. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je 17 na valovih Radija Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za popovdanske novice. Finančna uprava Republike Slovenije oziroma FURS od 27. julija do vključno 14. augusta znova uvaja tritedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodi in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil o odmerih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek roko za plačilo obveznosti in tek zamudnih obresti. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v katerem naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na KPK, Stevanović v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale, liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Teme poklicnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov podpora kmetijstvu niso bile odobrene, aktivistične ali ideološke, poudarjajo v Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije. Po njihovi oceni je šlo za raziskave, ki bi lahko pomagale reševati konkretne probleme v slovenskem kmetijstvu in živinoreji. Civilna iniciativa za Ljubljano pa danes z razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu izobesila rumeno zastavo v okviru referendumske akcije Pokažimo županu rumeni karton. Ljubljančana je pozvala k udeležbi na nedeljskem referendumu o parkirnem odloku ali predčasnem glasovanju, ki bo v torek, sredo in četrtek, pri čemer naj oddajo glas proti. Vseslovenski center za velike požare v Sežani v prvem letu delovanja uspešno usposobi 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona, so sporočili za Slovensko tiskovno agencijo. Poglejmo še na tuje. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija ponoči izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 19. Na desetine ljudi je ranjenih, so danes sporočili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu manj kot tedno dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. V Bosni in Hercegovini se je danes iztekel rok za vložitev kandidatnih list za oktobrske splošne volitve. Volivci bodo med drugim izbirali predstavnike v državnem parlamentu in parlamentih obeh entitet, Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske, pa tudi člane predsedstva Bosne in Hercegovine in predsednika Republike Srpske. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišča v severnem Jadranskem morju, tudi bližini slovenske meje v Sesljanu ter več regijah na severu Italije. Tržaška policija je operacijo aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kg drog. Avstralija in Fidži sta danes sklenila sporazum o obrambnem zavezništvu, medtem ko se Canberra skuša zoprestaviti širjen vpliva Kitajske v južnem Tihem oceanu. Fidži je s tem postal del ožjega kroga držav, ki so z Avstralijo povezane s sporazumom o vzajemni obrambi in imenom Ocean miru, kot so Združene države Amerike, Nova Zelandija in Papua Nova Gvineja. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja Ajatola Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih, poročanje iranske državne televizije IRIB povzema francoska tiskovna agencija AFP. Sprevod na teheranskih ulicah po cenah oblasti spremljajo milijoni ljudi. Šport. Norveška nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norvežani so v osmini finala v East Rutherfordu ugnali Brazilijo z 2-1. V četrtfinalu jih čaka boljši iz obračuna Mehika-Anglija. Ta se bo začel ob 2. uri ponoči v Ciudad de Mexico. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri Stožica gostila Švedsko. Zmaga jo hrani v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko stane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
Člansko moštvo košarkarskega kluba Krka Novo mesto je krepil izkušen in vsestranski ameriški branilec ter organizator igre 29-letni Lovell Kabil Žar. Na mesto organizator igre smo iskali igralca, ki bo svojo kakovost in izkušnjami predstavljal enega od nosilcev naše ekipe. Lovell je v zadnji sezoni uspešno nastopil v poljski ligi, kjer je dokazal, da lahko igra na visoki ravni. Je v novincu povedal Jure Balažič, direktor košarkarskega kluba Krka. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe ponehale, po noči pa se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne pa jutri 27 do 31 stopinj. Obeti, v sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa bo precej jasno. Vremenski podatki in temperature po krajih po Sloveniji zabeleženi so bili s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje in sicer ob 16. uri. Bili pri Novi Gorici zmerno oblačno 32 stopinj, Celje 28, Črnomelj 23, Kočevje deževalo je 19 stopinj, tudi na Kredarici je bila manjša ploha 9 stopinj Celzija. Letališča Cerklje ob Krki zmerno oblačno 29, Edvarda Rusjana Maribor tudi 29, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 28 stopinj, Portorož pretežno jasno 31, Lisca zmerno oblačno 24, Ljubljana pretežno oblačno 29, Murska Sobota 28, Postojna zmerno oblačno 26, Slovenj Gradec zmerno oblačno 27 in zmerno oblačno je bilo tudi Novo mesto pri že 30 stopinjah. Razmere na cestah. Na ljubljanski sodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško cesto proti Malincam je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Na primorski cesti pri Dragomeri proti Kopru je oviran promet prav tako zaradi nesreče na odstavnem pasu in pa tudi zaradi prometne nesreče zaprta lokalna cesta Gorenje jezero Dane. Bodite previdni. Promet je še vedno zaradi popodanske prometne konice povečan na nekaterih cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Gneče na gorenjski avtocesti in sicer gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Še vedno je dolg približno 2 km, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj so še na cestah Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Izola Strunjan in Lesce Bled. 8 minut je čez 17, na Radio Sraka iz Novega mesta pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Takole, še minutka in ura bo po šestih popovdne. Silvester sem se odločil, da bom vzel še na hitro en šopek vaših glasbenih predlogov, če boste poklicali na naši telefonski številki ali pa pisali v naše elektronske predale. Torej, telefona sta že odprta, 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800. Na voljo tudi naša Facebook stran za vse Facebookare, tisti, ki uporabljate internet, pa družbeno mrežja in pa če imate svoj email, elektronski predal oziroma naslov, lahko pišete v našega na studioafna@radiosraka.com. No, komunalno Novo mesto pa še vedno obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žuženberg, Mačkovec pri Žuženberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Gorni Koti v občini Žuženberg, da bo do preklica moteno skrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunalno Novo mesto se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje. Takole, evo, telefona sta odprta, torej 07-33-221-00 ali pa na koncu 800 sta telefonski številki za glasbene želje. Dober dan. Silvester se že klicali, lep pozdrav, nasvidenje. Dober dan.
1: Dober dan, Tončka pri telefonu.
0: Kako ste, Tončka?
1: Prvo redu, motor v sencem. Je že moren bil ročen na svoj.
0: Ja, danes je že šlo na 30, saj v Novem mestu, ne?
1: Ja, in zdaj še naprej čez 30.
0: Ampak še vedno bolje kot tistih 36, 37 zadnjič.
1: Ja, pa da je včeraj je bilo malo več dežja, je kar vred.
0: Je potem zalilo, da se nekaj časa ne bo trebalo, pa saj en
1: ja,
0: dan.
1: Ja.
0: Pa vredno, ja, ja. Danes je bilo že
1: kot včeraj. Jaz bi pa rada slišala od Vračku, tam za Maurico.
0: A, tista njihova, lepa, ne?
1: Ja.

0: Sunt la hitări, proba la tăpii, sunt nata, sunt persoană vârstă, de gaj, de căi drus, ca super hala. Lepa e lepa, da.
1: Ia, săi, eu veci că zăvârtim, tăcă da poznam, im bo. No, săi, tamu cu ceu, eu care bă dăș, ieșla žena nevihtiță mimo, pred kașna urița, mogoče tudi nastala potem aurița. Ne?
0: A ja?
1: Ja,
0: ne. Ja, pa nas je tako lepo, pa tako, ja. Se je bilo siv.
1: Celo manjša, manjša toče je celo bila v Kočevju.
0: A ja?
1: Tako je pisala.
0: Pa nas pa ni bilo, hvala Bogu.
1: Ja. Danes pa jutri še možno, ne, da kaj zalije.
0: Danes še, jutri pa že ne.
1: Tako, bomo še videli, tej vremenari spod spremljajo.
0: Ja, to je nekaj, da povduje je.
1: Ja.
0: Tisne. Tako, kar bo pa bo.
1: Točno tako.
0: Da bo nič pomagati.
1: Velja, lepo se imejte.
0: Hvala lepa, pa lep dan še naprej. Adijo.
1: Ja, na svidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, se še za teden.
1: V redu, Silvester, uživajte. Halo.
3: Dobar dan.
1: Kdo je tam?
3: Zinka pri telefonu.
1: Zinka, povejte.
3: Jaz zdaj pa glasbena želja, kam so še vsi cigani.
1: Aha, na morje verjetno, ali pa v hribe?
3: Ja, sigurno, ja, ko bom rak pridel nazaj.
1: Velja, Korado in Brandi, žal že pokojna, ne, bo ta zapela.
3: Ja, Bog je naj dal mir počivak.
1: Tako, uživajte v poslušanju.
3: Enako, hvala lepa, še naprej lep danes.
1: Ja, uživajte ob srakici in ob neprevročem poletju, zaenkrat. Dobar dan.
4: Dobar dan, šal ga Nada.
1: Nada, vse šumi.
4: Zagorski venček, zložite v Gorevca.
1: Aha, ste bili kaj, ste bili kaj v bazenčku?
4: Ne.
1: Ne. A niste rekli, da imate en bazen zadnjič?
4: Ja, pa zdaj že dolgo nisem bila.
1: Aha, ja, uživajte. Vseeno.
4: Hvala, enako.
1: Lepo zdrav, nasvidenje. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Zvonka Petrozvona.
1: Kaj bo za vas?
5: Zbog jedne livne crne žene.
1: Taka lepa. To je Krunoslav Kiča Slabinac.
5: Moja prijateljstva v Črnome. Hvala lepa, lep dan. Pri nas pa lepo deži spada.
1: Ja, je šlo potem tam iz Kočevskega konca proti Beli krajini, sem rekel, ja, ravno proti Črnomlju.
5: No. Sevnica, jaz sem pa Sevnica.
1: A, tako. Pa ne bo treba zalivati.
5: Ne bo. Hvala lepa, lep dan.
1: Nasvidenje, srečno. Še nekdo čaka. Ja, ste milijonkrat povedali, Silvester, ampak kličete non-stop, pa bo tudi takole malce prepovedi. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Kdo je tam?
6: To pa Janko iz okolice Rogaške.
1: Kaj boste poslušali tam na štajerskem koncu?
6: Ne bi od... Zdaj je bila šatenska nedelja, Sveta Ema in da imel pesem od Sveta Ema, od Slavčkov.
1: Tako, tista lepa, ne? O grofici pa tudi svetnici.
6: Tako, ja.
1: Ob sotelski Slavčki. Velja.
6: Ja.
1: Lepo se imate.
6: Hvala, srečno.
1: Na svidenje, srečno. No, jutri oziroma v torkovi oddaji naš vsakdanik ob 10. uri do povdne pa vas bomo popeljali na prireditev Petje pod lipo, tradicionalno pevsko srečanje pri Podnarju v Podnu, ki bo v nedeljo potem 12. julija ob 16. uri. Dogodek posvečen spominu na Mirka in Gottfrieda Lusegerja, upam, da sem to prav prebral, pač je po nemško, že vrsto let povezuje slovenske in koroške pevske zbore ter ljubitele zborovskega petja. Predstavili bodo nastopajoče zbore, bogat program in letošnja glasbena gosta Alfija Nipiča z ansamblom ter Andreja Berganta z ansamblom Glas. Spregovorili pa bomo tudi o pomenu hranjena pevske tradicije in druženja pod mogočno lipo, ki je postalo ena najbolj prepoznavnih kulturnih prireditev na Koroškem. Halo?
7: Zdravo.
1: Kdo je tam?
7: Miha.
1: Miha, kaj bo za vas?
7: Ja. Jaz bi naivna nežika.
1: A, Jožeško Brne pa naivna nežika, ki je kar še vedno naivna.
7: Ja, in še ne.
1: Ja, kako preživljate te poletne dneve? Danes ni bilo ravno prevroče, ali pač?
7: Jaz sem bolj not v hejši.
1: Tako, pa jesenčka, kakšna pijačka, voda je najbolje, ne?
7: Vsak.
1: Pa srakice špila na ves glas.
7: To pa.
1: Uživajte še naprej.
7: Ja.
1: Lepo zdrav, nasvidenje. In takole še poglejmo te elektronske predale, ravno kar je nekaj priletelo na naš Facebook. Prosim za pesem Halida Bešliča 20. Hvala in lep dan, vreme pa bo. Res je napisal naš zvesti poslušalec Franc, če se ne motim, tam iz Pavlovci oziroma Malkovca Vinske Gorice. Tako, imejte se lepo, tudi vi uživajte v poslušanju. Pa še tukaj, kaj je še na elektronskem naslovu, ja, pisal je poslušalec Miha, rad bi slišal Luka Basija, Katamaran, ja, to je njegova najnovejša poletna uspešnica, pa mislim, da je tudi tale pesem že na lestvici oziroma je bila kot predlog, ne, je kar na lestvici, Grnski vulkan, ne, na tujem delu lestvice, ki lahko poslušate ob četrtkih po 20. uri, evo, če vam je Luka Basi všeč oziroma tudi pesem Katamaran, lahko za njega glasujete na naši spletni strani v rubriki Lestvice na radiosraka.com ali pa seveda za katero drugo pesem, ki vam je všeč tako na domači kot na tuji lestvici Grnski vulkani 10 pesmi. Tam lahko tudi sporočite obrazec vaše glasbene predloge. To bo potem preveril, upošteval glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja Grnski vulkan in bomo slišali, kako so se pesmice razvrstile v četrtek po 20. uri v sklopu Pop Rock večera. Tako, dovolj govorenja, gremo poslušati najprej za tisto prvo gospo, ki je poklicala, lep valček tam za Maurico in Vrabci.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno s Telsat toplotnimi črpalkami 051-625-406. Telsat.se.
2: Vesela pesem sliši se.
1: To soboto bo bili cerkvi gorilo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prosovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 300.

18 je bila ura, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za novice. Domače novice. Ministrstvo s predlogom spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIZ spremembam nasprotuje in opozarja, da se bo s tem v svetih izobraževalnih zavodov povečal vpliv politike. Finančna uprava Republike Slovenije oziroma FURS od 27. julija do vključno 14. avgusta znova uvaja 3-tedenske davčne počitnice. V tem času zavezancev, računovodij in svetovalcev praviloma ne bodo pozivali k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil o odmernih in nadzornih postopkih. Počitnice pa ne vplivajo na iztek rokov za plačilo obveznosti ali tek zamudnih obresti. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter bencina bo za 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla za 1,640 za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju oziroma internetu, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na KPK-ju, Stevanović v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa tudi ni prejel koristi. Teme preklicanega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu niso bile obrobne, aktivistične ali ideološke, podarijo Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije. Po njihovi oceni je šlo za raziskave, ki bi lahko pomagale reševati konkretne probleme v slovenskem kmetijstvu in živinoreji. Civilna inicijativa za Ljubljano je danes z razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu izobesila rumeno zastavo v okviru referendumske akcije Pokažimo županu rumeni karton. Ljubljančan je pozvala k udeležbi na nedeljskem referendumu o parkirnem odloku ali predčasnem glasovanju, ki bo v torek, sredo in četrtek, pri čemer naj oddajo glas proti. Vseslovenski center za velike požare v Sežani v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona, so sporočili za STA. Uprava za zaščito in reševanje center, ki ga je končala lani, zgradila predvsem za učinkovitejše gašenje naravnih požarov in hitrejši odziv na ogroženem kraškem območju. Upravljavci so namreč želeli vzpostaviti osrednje slovensko stičišče za usposabljanje in pripravljenost operativnih gasilcev. Za novi objekt z učilnicami in sejnimi sobami so odšteli skoraj 3 milijone evrov, pri tem pa so več kot polovico denarja črpali iz evropskih skladov. Center so opremili tudi z garažo, kjer so 3 specialna gasilska vozila ter 4 prikolice z opremo za reševanje na najtežjih terenih in opremo za kopensko podporo zračnim silam. Center je že v prvih mesecih dokazal svojo vrednost, trdijo na upravi. Inštruktori so do konca maja usposobili več kot 1000 domačih gasilcev. Za programe, ki so vključevali učenje tehnik z motorno žago in vaje gašenje z letali, pa je uprava porabila 60 tisoč evrov. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti v Novem mestu bo potekala od 8. julija naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic prometno obremenitev občutno manjša. Ker dela poteka v neposredni bližini križišča, bo zaradi zagotovljene pretočnosti, varnosti nemotene izvedbe del. V tem času ponovno vedena delna enosmerna zapora ceste, kjer bo možna izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Za promet proti centru Novega mesta bo rejen obvoz v smeri proti Bršlinu, mimo Bučne vasi ter naprej po Ljubljanski in Zajdlovi cesti in po smeri Žabje vasi ter nato po Kandijski cesti. Zaradi zapora bodo prilagojene tudi linije mestnega potniškega prometa. Liniji 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču Novega mesta boste vozili po spremenjeni trasi, in sicer Krka, Ragovo, Ragovska ulica, Kandija, Lekarna, Ljubljanska zdravstveni dom. V obratni smeri pa bo mestni potniški promet potekal po obstoječi trasi in se ne spreminja. V zaključni fazi bo poleg ostalih del izvedena tudi preplastitev glavnega plinovoda, ki predstavlja eno najzahtevnejših faz prenove na Zajdlovi cesti,
saj gre za zahteven poseg z izkopi do globine 7 metrov. Projekt prenove Zajdljeve ceste predstavlja pomemben korak pri uresničevanju razvojnih ciljev mestne občine Novo mesto na področju urejene cestne in komunalne infrastrukture, saj bodo s celovito prenovo izboljšani pogoji za varno in trajnostno mobilnost vseh generacij. V okviru projekta pa bodo celovito prenovljeni tudi komunalni vodi, posodobljena cestna razsvetljava ter urejeno zelenito območja. Zaključek prenove ene najpomembnejših mestnih opadnic je načrtovan konec meseca avgusta. Vsem udeležencem v prometu se zahvaljuje za razumevanje in potrpežljivost in prosijo, da za varno izvedbo rekonstrukcije Zajdljeve ceste spremljajo prometno signalizacijo na terenu in upoštevajo navodila izvajalcev del. So danes sporočili z mestne občine Novo mesto. V soboto 4. julija pa je na Krki potekala srednja slovesnost ob 130-letnici prostovoljnega gasilskega društva Krka. Tretje najstarejše gasilsko društvo občini Ivančna Gorica jubilej obeležilo tudi s prevzemom novega gasilskega vozila Renault Trafic GVM1, namenjenega prevozu moštva na intervencije, usposabljanja tekmovanja ter druge naloge. Praznovanje se je začelo z gasilsko parado od cerkve Svete Kozme in Damjana na dočasne tribune slavnostni gosto o prireditvenem prostoru na športnem igrišču na Krki, ki jo je vodi poveljnik PGD Krka Boštjan Pavčič. V paradi so sodelovali gasilke in gasilci, ešalon praporščakov, gasilska vozila gasilske zveze Ivančna Gorica in sosednjih gasilskih zvez ter konjske vprege starimi ročnimi brizgalnami, ki so prikazale bogato gasilsko dediščino v Ivančni občini. Za slovesem ritem parade pa je skrbela novostanovljena godba Krka za Gradec, so sporočili z občine Ivančna Gorica. Poglejmo še nekaj tujih novic. Članice Zveze NATO bodo predstavile nove pogodbe v vrednosti več milijard dolarjev za krepitev sposobnosti zavezništva pri odvračanju in obrambe, je pred torkovim začetkom vrha NATO v Ankari danes dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Dodal je tudi, da more zaveznice zagotoviti, da Ukrajina prejme podporo, ki jo potrebuje. Minister Janez Cigler Kralj se je udeležil neformalnega srečanja ministrov za kmetijstvo in ministrov za demografijo držav MED-9 v Zadru. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o generacijski prenovi v kmetijstvu, demografski revitalizaciji podeželja ter dolgoročni odpornosti podeželskih območij v sredozemski regiji. Danes je torej v Zadru na Hrvaškem potekalo neformalno srečanje ministrov za kmetijstvo in ministrov pristojnih za demografijo 9 sredozemskih držav članic Evropske unije, MED-9. Slovenijo zastopa ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Srečanje, ki ga je gostila Hrvaška pod predsedstvom namestnika predsednika vlade in ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Davida Vlajčiča ter ministra za demografijo in preseljevanje Ivana Šipiča. Zbrane je z videonagovorom pozdravila tudi evropska komisarka za sredozemlje, pristojna za demografijo v prejšnjem mandatu komisije Dubrovka Šuica. V razpravi prihodnosti mladih kmetov v kontekstu inovacij in izmenjave znanja je minister Janez Cigler Kralj podaril, da kljub nizkemu deležu mladih med nosilci kmetij ti dosegajo nadpovprečne rezultate, upravljajo večje kmetije, dosegajo više standardne donose in so bolj odprti za uvajanje novih tehnologij. Izziv torej ni v njihovih zmogljivostih, temveč v privlačnosti poklica. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija ponoči izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 19, na desetine ljudi pa je ranjenih, so danes poročili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu manj kot tedno dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. V napadu na Kijev je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, še 6 je bilo ubitih na širšem območju prestolnice, ob sklicovanju na ukrajinske uradnike poroča britanski BBC. Po beseda vodja vojaške uprave Kijeva Timurja Tkačenka je bilo v prestolnici ranjenih 56 ljudi, na širšem območju Kijeva pa je po podatkih ukrajinskega notranjega ministrstva 21 ljudi. Avstralija in Fidži sta danes sklenila sporazum o obrambnem zavezništvu, medtem ko se Canberra skuša zoprstaviti širjenju vpliva Kitajske v Južnem tihem oceanu. Fidži je s tem postal del ožjega kroga držav, ki so z Avstralijo povezane s porozumom o vzajemni obrambi z imenom Ocean miru, kot so ZDA, Nova Zelandija in Papua Nova Gvineja. Na Šrilanki je bilo v zgradih, ki so na delu v enem od zaporov izbruhnili med zaporniki iz rivalskih tolp, ubitih najmanj 23 ljudi, med njimi 6 paznikov. Več kot 100 ljudi je ranjenih, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti.
Ameriški predsednik Donald Trump se je pred vrhom zveze NATO v Turčiji znova posmehoval svoji nekdani zaveznici italijanski premijerki Giorgi Meloni. Na internetu oziroma svojem družbenem omrežju Truth Social je v nedeljo objavil fotografijo sebe in Melonijeve, nad katero je napis Potrebna prepoved približevanja. Italijanska premijerka pa objave še ni komentirala. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar iz tima UAE Team Emirates XRG je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi od španskega Granulersa do francoskega Les Anglesa. Dolgi 195,9 km je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. 22. etapno zmago na turi je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri Stožica gostila Švedsko. Zmaga jo hrani v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko stane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe ponehale, po noči pa se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne pa jutri od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa bo precej jasno. Razmere na cestah. Na pomurski avtocesti pri Lenartu užival viro promet iz smeri Maribora, bodite previdni. Na primorski avtocesti pri Dragomeri proti Kopru je zaradi prometa nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj za tovorna vozila pred predorom Karvanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji podobite na internetnem portalu promet.si. 12 minut čez 18. uro, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

Čete, vročina daje ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Serak.

0: Sport na Radio Sraka.
1: Lepo pozdravljeni v daji Sport na Radio Sraka. Dirka po Franciji je že po prvih dveh etapah postregla z napetimi obračuni, prvimi razlikami med favoriti in zanimivimi zgodbami za kulisja. Kako si odrezal Tadej Pogačar, zakaj je navdušil svojo ekipno potezo in kaj je pravzaprav in kaj se pravzaprav dogaja v največji kolesarski karavani na svetu, pa torej v vodu v tokratni tedenski vdaji Šport na Radio Sraka. Letošnja dirka po Franciji se začela precej bolj živahno, kot so mnogi pričakovali. Prvi dve etapi

Vi ste že ponudili napete sprinte, veter, taktične obračune in tudi prve razlike med favoriti za skupno zmago. Čeprav do Pariza še skoraj 3 tedne, je jasno, da bo vsaka sekunda leto zelo pomembna. Za slovenske ljubitelje kolesarstva je odlična novica, da je tedaj Pogačar že od prvega dne povsem v spredju dogajanja. Ves čas vozi z najboljšimi, pozorno spremlja tekmece in ne prepušča ničesar na ključu. Njegov največji tekmec Jonas Vingegaard je po uvodnih etapah sicer oblekel rumeno majico, vendar so razlike med najboljšimi minimalne, zato nas čaka zelo odprta dirka. Veliko pozornosti je požela druga etapa, kjer je Pogačar znova pokazal, zakaj ga števili ne cenijo le zaradi zmag, ampak tudi zaradi načina dirkanja. V zaključku je pomagal moštvenemu kolegu Isaku Del Toru do njegove največje zmage v karieri. Mladi Mihičan je po prihodu v cilj priznal, da si česa takšnega sploh ni predstavljal in da mu bo ta dan ostal spomin za vse življenje. Pogačar je s to potezo pokazal, kako pomembno je ekipno delo na 3-tedenski dirki. Včasih je namreč pomoč moštvenemu kolegu lahko naložba, ki se v odločilnih etapah bogato povrne. Zanimivo je tudi, da je Del Toro šele eden redkih mehiških kolesarjev z etapno zmago na turu. Njegov uspeh je doma sprožil pravo euforijo. Družbeno mrežje pa so bila polna posnetko navijačev, ki so zgodovinski trenutek spremljali sredi noči po lokalnem času. Prvi dnevi tura sicer niso naporni le za kolesarje. Za karavano, ki vsak dan zamenja kraj bivanja, dela več kot 4000 ljudi. Med njimi niso le športni direktori, mehaniki in maseri, ampak tudi kuharji. Večina najboljših ekip ima svojega kuharja, ki se z ekipo seli iz hotela v hotel. Po koncu etape mora pripraviti večerjo z natančno določenim razmerjem ogljikovih hidratov, beljakovin in tekočine, saj je regeneracija po več kot 180 km vožnje skoraj tako pomembna kot sama dirka. Prav prehrana je danes eno največjih orožij najboljših ekip. Kolesari med etapo zaužijo tudi do 120 gramov ogljikovih hidratov na uro. To pomeni, da lahko med enim samim tekmovalnim dnem pojedo ali popijo energijsko vrednost, ki bi poprečnemu človeku zadostovala za skoraj 2 dni. Posebna zanimivost letošnjega tura je tudi izjemna vročina. V uvodnih etapah so temperature ponekod presegle 35 stopinj Celzija. Zato smo ob cesti pogosto videli pomočnike, ki so kolesarjem poleg bidonov podali tudi ledene nogavice. Ne gre za rezervni del opreme, ampak za nogavice, napolnjene z ledom, ki si jih tekmovalci zataknejo za vrat pod dres. Led se počasi tali in pomaga ohlajati telo v najbolj vročih delih etape. Mnogi gledalci morda ne vedo, da imajo ekipe med etapo strogo določena pravila glede okrepnih postaj. Hrano in bidone smejo pomočniki predajati le na določenih odsekih trase. Če bi kolesar dobil bidon na prepovedanem mestu, lahko sledi denarna kazen ali celo odvzem točk. Zaradi tega športni direktori že več ur pred etapo natančno načrtujejo, kdaj bo posamezni kolesar jedel, pil in zamenjal bidon. Prvi dnevi tura so pokazali še eno značilno sodobnega kolesarstva. Skoraj vsi favoriti uporabljajo radijske zveze, z ekipo praktično neprekinjeno. Športni direktori avtomobilih spremljajo podatke o moči, hitrosti, vetru in položaju tekmecev, ter svojim kolesarjem skoraj v realnem času sporočajo, kdaj naj pospešijo ali vrčuje z energijo. Čeprav so noge še vedno najpomembnejše, je današnji tur tudi bitka podatkov, taktike in tehnologije. Po prvih dveh etapah je tako jasno predvsem eno. Letošnja dirka po Franciji se je začela v visokem ritmu. Razlike med favoriti so majhne, napetost pa velika. Zato da je Pogačar je najpomembneje, da ostaje v spredju brez težav in padcev, saj prav izkušnje kažejo, da se tur pogosto ne dobi že prvi teden, lahko pa se ga v prvih dneh zelo hitro izgubi. Toliko za danes z dirke po Franciji. Naslednji teden bomo preverili, kako se je razvil boj za rumeno majico. Ali je tedaj Pogačar uspelo prevzeti vodstvo in katere zgodbe so zaznamovale nadaljevanje največje kolesarske dirke na svetu. Sledi glasbeni predah, potem pa se vrnemo v drugem delu oddaje Šport na Radiu Sraka.

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.
1: Na radiju Sraka poslušate oddajo o športu. Ste že slišali za šport, pri katerem potrebujete nogometno žogo, posebno krilno mizo in veliko občutka za žogo? No, jaz še nisem slišal. Govorimo pa o tekbolu, enem najhitreje rastočih športov na svetu, ki se je iz zanimive ideje v dobrem desetletju razvil v mednarodno tekmovanje z evropskimi in svetovnimi prvenstvi. Tekbol je nastal na Madžarskem leta 2014. Njegov cilj je bil precej preprost, nogometašem ponuditi zabaven način treninga tehnike, sprejema žoge natančnosti. Ustvarjalci so ugotovili, da ravno miza ni najbolj primerna, zato so razvili posebno ukrivljeno igralno površino. Prav ta oblika omogoča, da se žoga po odboju vedno vrača v predvidljivi smeri in omogoča dolge, atraktivne izmenjave. Na prvi pogled igra podobna namiznemu tenisu. Dva igralca ali dve dvojici stojita vsak na svoji strani mize in se izmenjujeta žogo. Vendar obstaja pomembna razlika. Žoge se ne sme dotakniti z rokami. Uporabiti je dovoljeno stopalo, kolena, prsi, ramena ali glavo. Vsaka ekipa ima največ tri dotike, nato pa mora žogo vrniti na nasprotnikovo stran. Ko človek prvič opazuje tekmo, se zdi vse skupaj skoraj nemogoče. Žoga leti zelo hitro, igralci izvajajo škarice, voleje, udarce z glavo in akrobatske obrate. Pri tem pa morajo ves čas paziti, da se ne dotakne mize ali nasprotnika. Prav zaradi atraktivnosti je tekbol postal prava uspešnica na družbenih omrežjih, kjer posnetki spektakularnih točk pogosto dosežejo več milijonov ogledov. Zanimivo je, da so bili prvi ambasadori tega športa prav znani nogometaši. Med njimi so Ronaldinho, Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe in Cristiano Ronaldo, ki tekbol pogosto uporabljajo kot del treninga. Z njimi izboljšuje prvi stik žogo, koordinacija ravnotežje in natančnost podaj. Toda danes tekbol ni več le trening za nogometaše, postal je samostojen tekmovalni šport. Svetovna zveza organizira mednarodne turnirje na vseh celinah, število držav, ki imajo svoje reprezentance, pa iz leta v leto narašča. Posebej močni so Madžari, Poljaki, Romuni, Brazilci in Tajci. Velika prednost tekbola je, da ga lahko igrajo ljudje zelo različnih starosti, ker ni telesni kontakt, so poškodbe precej redkejše kot pri nogometu. Zato ga se pogosto uporablja tudi v šolah in športnih centrih kot način razvijanja koordinacije pri otrocih. Posebno zanimivo je tudi, da so pravila zelo stroga. Igralec se mize ne sme dotakniti, prav tako se istega dela telesa ne sme uporabiti dvakrat zapored. Če žoga na primer sprejmete s kolenom, naslednji dotik ne sme biti ponovno s kolenom. To pomeni, da mora igralci neprestano razmišljati več potesov naprej in kombinirati različne dele telesa. Tekme so zaradi tega izredno dinamične. Ena sama izmenjava lahko traja tudi več kot minuto, igralci pa med njo pretečejo precej več, kot bi si predstavljali glede na majhno igralno površino. Najboljši tekmovalci imajo izjemen občutek za ravnotežje in eksplozivnost, saj pogosto rešujejo žogo tik na tlemi. Organizatori si želijo, da bi tekbol nekoč postal tudi olimpijski šport. Čeprav do tega verjetno vodi še dolga pot, se šport hitro širi. Danes posebne mize stoje že v številnih parkih, šolah in športnih centrih po Evropi, Aziji in Južni Ameriki. Morda je prav tem največja zanimivost tekbola. Nastal je kot trening za nogometaše, danes pa postaje šport zase. Združuje spretnost, hitrost, ustvarjalnost in akrobatiko, zato ni presenetljivo, da ga mnogi imenuje kar nogometni odgovor na namizni tenis. Če ga boste kdaj opazili v kakšnem športnem parku, se ga splača preizkusiti. Že po nekaj minutah namreč ugotovite, da je videti precej lažje, kot je v resnici. Ob koncu daje pa se selimo še na nogometne zelenice. Na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike se tekmovanje preveša v najbolj napet del. Skupinski del je že pokazal, da razlike med evropskimi velikani in najboljšimi ekipami z drugih celin niso več tako velike, kot so bile še pred nekaj leti. Posebno pozornost še naprej vzbuja tudi format tekmovanja z 32 klubi. FIFA želi s tem ustvariti nogometni spektakel, primerljiv z reprezentančnim svetovnim prvenstvom, zato ekipe prihajajo z vseh šestih celinskih konfederacij. Navijači lahko tako na enem mestu spremljajo evropske prvake, južnoameriške velikane, najboljše afriške, azijske in severnoameriške klube. Ena največjih zanimivosti prvenstva je tudi izjemna raznolikost navijačev. Na tribunah se meše barve brazilskih, argentinskih, evropskih in ameriških klubov. Organizatorji pa podarijo, da je prav to eden glavnih cilj tekmovanja – združiti nogometne kulture z vsega sveta. Veliko se govori tudi o vremenu. Visoke temperature in velika zračna vlaga predstavlja velik izziv za igralce, zato organizatorji namenjajo posebno pozornost odmorom za osvežitev, ekipe pa so morale prilagoditi treninge in regeneracijo. Prav zaradi teh razmer mnogi prvenstvo označuje tudi kot pomemben preizkus pred svetovnim prvenstvom reprezentanc, ki ga bodo prihodnje leto gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Zanimivo je tudi dogajanje ob igriščih. Ekipe so s seboj pripeljale številne strokovne štabe, analitike in nutricioniste, ki med tekmami v realnem času spremljajo fizične podatke igralcev. Današnji vrhunski nogomet namreč ni več odvisen le od talenta, ampak tudi od natančnih analiz, regeneracije in priprave na vsakega nasprotnika. Čeprav gre za klubsko tekmovanje, mnogi igralci priznavajo, da je občutek zelo podoben nastopu na pravem mundialu. Tekme spremljajo navijači z vsega sveta, medijska pozornost je ogromna, vsak dvoboj pa lahko odloča o napredovanju. Prav zato številni trenerji podarijo, da je psihološka priprava igralcev enako pomembna kot taktična. Svetovno prvenstvo tako iz dneva v dan potrjuje, da želi postati eden največjih nogometnih dogodkov na svetu. Pred nami je še razplet izločilnih bojev, kjer prostora za napake ne bo več, vsak zadetek pa bo lahko pomenil razliko med nadaljevanjem sanj o naslovu svetovnega klubskega prvaka ali predčasnim odhodom domov. S tem pa zaključujemo današnji športni pregled. Hvala za vašo družbo, želimo vam prijeten preostanek dneva in naslišanje do prihodnjič. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo o športu, ki jo je pripravila Renata Pršina-Juk. Bral sem Silvester Zupančič.

0: veselja.
1: Pokazala rdeč.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok za konjski jarem.
4: Skok s pedalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.

Ustanov Lovih Radija Sraka iz Novega Mesta. Ure 19 čas je za zadnje današnje novice. Ministrstvo s predlogom spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIZ spremembam nasprotuje in opozarja, da se bo s tem v svetih izobraževalnih zavodov povečal vpliv politike. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju oziroma internetu, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na KPK-ju, Stevanović v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa tudi ni prejel koristi. Teme preklicanega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu niso bile obrobne, aktivistične ali ideološke, podarijo Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije. Po njihovi oceni je šlo za raziskave, ki bi lahko pomagale reševati konkretne probleme v slovenskem kmetijstvu in živinoreji. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti v Novem mestu bo potekala od 8. julija naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic prometno obremenitev občutno manjša. Ker dela poteka v neposredni bližini križišča, bo zaradi zagotovljene pretočnosti varnosti nemotene izvedbe del. V tem času ponovno vedena delna enosmerna zapora ceste, kjer bo možna izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Za promet proti centru Novega mesta bo rejen obvoz v smeri proti Bršlinu, mimo Bučne vasi ter naprej po Ljubljanski in Zajdlovi cesti in po smeri Žabi vasi ter nato po Kandijski cesti. Zaradi zapore bodo prilagojene tudi linije mestnega potniškega prometa. Liniji 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču Novega mesta boste vozili po spremenjeni trasi, in sicer Krka, Ragovo, Ragovska ulica, Kandija, Lekarna, Ljubljanska zdravstveni dom. V obratni smeri pa bo mestni potniški promet potekal po obstoječi trasi in se ne spreminja. V zaključni fazi bo poleg ostalih del izvedena tudi preplastitev glavnega plinovoda, ki predstavlja eno najzahtevnejših faz prenove na Zajdlovi cesti, saj gre za zahteven poseg z izkopi do globine 7 metrov, so danes sporočili z mestne občine Novo mesto. V soboto 4. julija pa je na Krki potekala srednja slovesnost ob 130-letnici prostovoljnega gasilskega društva Krka. Tretje najstarejše gasilsko društvo občini Ivančna Gorica je jubilej obeležilo tudi s prevzemom novega gasilskega vozila Renault Traffic GVM1, namenjenega prevozu moštva na intervencije, usposabljanja tekmovanja ter druge naloge. Praznovanje se je začelo z gasilsko parado od cerkve Svete Kozme in Damjana do častne tribune slavnostnih gostov o prireditvenem prostoru na športnem igrišču na Krki, ki jo je vodil poveljnik PGD Krka Boštjan Pavčič. V paradi so sodelovali gasilke in gasilci, ešalon praporščakov, gasilska vozila gasilske zveze Ivančna Gorica in sosednjih gasilskih zvez ter konjske vprege starimi ročnimi brizgalnami, ki so prikazale bogato gasilsko dediščino v Ivančki občini. Za slovesem ritem parade pa je skrbela novostanovljena godba Krka za Gradec, so sporočili z občine Ivančna Gorica. Poglejmo še nekaj tujih novic. Članice Zveze NATO bodo predstavile nove pogodbe v vrednosti več milijard dolarjev za krepitev sposobnosti zavezništva pri odvračanju in obrambe, je pred torkovim začetkom vrha NATO v Ankari danes dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Dodal je tudi, da mora zaveznice zagotoviti, da Ukrajina prejme podporo, ki jo potrebuje. Minister Janez Cigler Kralj se je udeležil neformalnega srečanja ministrov za kmetijstvo in ministrov za demografijo držav MED-9 v Zadru. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o generacijski prenovi v kmetijstvu, demografski revitalizaciji podeželja ter dolgoročni odpornosti podeželskih območij v sredozemski regiji.
Danes je torej v Zadru na Hrvaškem potekalo neformalno srečanje ministrov za kmetijstvo in ministrov pristojnih za demografijo 9 sredozemskih držav članic Evropske unije, med 9. Slovenije zastopil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. V razpravi o prihodnosti mladih kmetov v kontekstu inovacij in izmenjave znanja je minister Janez Cigler Kralj poudaril, da kljub nizkemu deležu mladih med nosilci kmetij ti dosegajo nadpovprečne rezultate, upravljajo večje kmetije, dosegajo više standardne donose in so bolj odprti za uvajanje novih tehnologij. Izziv torej ni v njihovih zmogljivostih, temveč v privlačnosti poklica. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija ponoči izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 19, na desetine ljudi pa je ranjenih, so danes poročili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu manj kot tedno dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. V napadu na Kijev je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, še 6 je bilo ubitih na širšem območju prestolnice, ob sklicovanju na ukrajinske uradnike poroča britanski BBC. Po beseda vodja vojaške uprave Kijeva Timurja Tkačenka je bilo v prestolnici ranjenih 56 ljudi, na širšem območju Kijeva pa je po podatkih ukrajinskega notranjega ministrstva 21 ljudi. Na Šrilanki je bilo v zgradih, ki so na delu v enem od zaporov izbruhnili med zaporniki iz rivalskih tolp ubitih najmanj 23 ljudi, med njimi 6 paznikov. Več kot 100 ljudi je ranjenih, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti. Ameriški predsednik Donald Trump se je pred vrhom zveze NATO v Turčiji znova posmehoval svoji nekdani zaveznici italijanski premijerki Giorgia Meloni. Na internetu oziroma svojem družbenem omrežju Truth Social je v nedeljo objavil fotografijo sebe in Melonijeve, nad katero je napis Potrebna prepoved približevanja. Italijanska premijerka pa objave še ni komentirala. Šport. Slovenski kolesarski zveznik Tadej Pogačar iz tima UAE Team Emirates XRG je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji na trasi od španskega Granulersa do francoskega Les Anglesa. Dolgi 195,9 km je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri Stožica gostila Švedsko. Zmaga jo hrani v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo plohe ponehale, ponoči pa se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne pa jutri od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa bo precej jasno. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti pri Dragomeri proti Kopru je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj za tovorna vozila pred predorom Karvanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Vozila postojijo tudi na voznem pasu. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali zadnje današnje novice. Ura pa je 19 in 8 minut.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnja minuta za kulturo namenimo poeziji Simona Gregorčiča. Simon Gregorčič se rodil leta 1844 na Vrsnem blizu Kobarida. Bil je katoliški duhovnik in že za časa svojega življenja zelo priljubljen pesnik. Ustvarjal je obdobje med romantiko in realizmom, pisal pa je domovinske, ljubezenske, pripovedne in izpovedne pesmi. Umrl je leta 1906 v Gorici, pokopan pa je pri cerkvi svetega Lavrenca blizu svojega rojstnega kraja. Njegova najbolj znana dela so na primer pesem Soči, Človeka nikar in Kropiti te ne smem. Zbrane so pesniški zbirki poezije, ki je izšla v 4 knjigah. Preberimo njegovo pesem z naslovom Za dom med bojni grom iz zbirke poezije. Zastava že razvita je, morilna cev nabita je, nabrušen britki meč. Zdaj puška v dlan in meč ob stran, napočil je krvavi dan, ura, v boj besneč. Naš boj je svet in svet naš roj, saj kliče nas v hrabri boj. Naš bog, naš car, naš dom, nezmagana mi četa smo, brez straha in trepeta smo, ura, med bojni grom. Šem pozdrav ti, dragi dom, poprej, ko gremo v bojni grom, med bitve hrum in šum. Šem pozdrav vam, dragi vi, spomin na vas podžiga kri, povzdiga nam pogum. Kot orel čuva dom in rod, tako svoj rod in dom nezgod. Braniti hčemo mi, kot iz oblakov blisk in tresk, orjaške hraste, sterev pesk, sovrage stremo mi. Naprej tedaj, junaški roj, za dom, za drage v hrabri boj, tja sred sovražnih čet. Med nami vsak je cel junak, naj pade tretji, drugi vsak, da bo le dom otet. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Silvester Zupančič.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
2: Mami, poglej srake!
3: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
2: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
3: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
2: Povej še ti meni kakšno.
4: Prisluhnimo pravljici z naslovom Janček bi rad postal pes. Nekoč sta živela siromašen mož in siromašna žena. In ta dva sta imela sinčka Jančka. Ko so zjutraj vstali, pravi siromak svoji ženi. No, ljuba žena, danes grem na nivo kopat. Kosilo prinesi v poldan tja, ker ne bom prišel domov. Oglasil se je Janček. Oče, tudi jaz grem s tabo. Pridi, sinko, pridi. Oče mu je naredil manjšo motiko in odšla sta kopat. Z njim je šel tudi pes Bodri. Ko so prišli na nivo, sta stvari odložila pod veliko vrbo in pes Bodri se je ulegel pod drevo. Siromak je kopal in kopal. Sonce je pripekalo, bilo je vroče. Kopal je tudi Janček. Vse bolje je pogledoval proti drevesu in na veliko vzdihoval. Oče, jaz bi tako rad bil kot pes. Kako dobro se godi psu. Tam pod drevesom poležava v senci. Jaz pa

Pen kopati. Prav, sinko, steci tja, naženi psa spod drevesa in se sam ulezi na njegovo mesto. Janček si tega ni dal dvakrat reči. Odšel je tja, spodil psa spod vrbe in legel po drevo. Naenkrat zazvoni povdan. Prišla je njegova mati s kosilom. Janček je že odaleč upil. Mami, mami, kaj je za kosilo? Molči, se je oče namrgodil. Psi nimajo navade govoriti. Janček si ni upal niti ganiti. Mati je prišla tja in videla, da nekaj ni v redu. Dala je možu kosilo in ta je s tekom jedel. Janček je škilil k njima in dejal enkrat ali dvakrat, mami, tudi jaz bom jedel, tudi jaz sem lačen. Toda oče je zopil. Molči, psi ne govorijo, psi dobijo kosti. Bila je fižolova juha z mesom. Siromak se je nasitil in nato je njegova žena, da mož tega ne bi opazil, tudi Janček dala fižolovo juho. Ko sta se najedla, se je Janček zaobljubil, da ne mora biti več pes, ampak bo raje očetu pomagal pri okopavanju. Kopala sta do večera in zvečer lepo odkrevsala domov in še danes živita skupaj s svojo ženo in mamo srečno, kar se da.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dober večer želimo. Pa smo prišli v drugo polovico leta, hitreje, kot bi si marsikdo želel. In ni tako redko, kot človek ob takšnih priložnostih pomisli na prelepo, tudi razločno povedno skladbo ansambla Štirje kovači, kam le čas beži. Ja, le kam bo zbežal v prihodnosti in kaj se nam bo zgodilo. Ni ga, ki bi vedel. So pa ljudje, ki vedo, kakšno vreme se nam obeta v prihajajočih dneh. Jutri, torej v torek, bo po večini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno. Pa smo pri glasbi. Naj za uvod omenim, da je Dušan Čater napisal pred kratkim pri založbi Beletrina izdano knjigo z naslovom Na poti s Peratom Lovšinom. V njej popisuje druženje s pevcem in vodjo punk skupine Pankrti in glasbenikom, za katerimi je tudi uspešna samostojna glasbena pot, ki traja že več kot 30 let. Pero Lovšin je avtor mnogih uspešnic, tudi te, ki pravi briga me, briga me. A briga ga tudi, če je vroče, saj je varno na hladnem pri svoji dragi ženi Darji. Za njim bomo slišali afriškega glasbenika Petra Sumaha, trobentača iz Gane, ki je pred kratkim na Nizozemskem posnel CD ploščo Walking Distance, ki govori o hojah. Za njim bodo zagrali in zapeli glasbeniki iz Ukrajine, ki so pred desetletji živeli in tudi snemali pri nas. Kaseta ukrajinskih kozakov je išla pri založbi Sraka. Skladbo pa posvečamo tudi naši prijateljici v Novem mestu živeči Ukrajinki. Za nami bo tudi Matt Hoyer oziroma slovenskim imenom in priimkom Matija Arko. Svojim Hoyer triom velja za pionirja oziroma starega očeta današnje ameriške polka glasbe. V Hoyer triu so pred dobrim stoletjem združili igranje na harmoniko, benjo in kitaro. Slišali bomo skladbo, ki jo je Hoyer trio posnel leta 1927, pred skoraj stoletji. Njen naslov pa je še danes zelo znan in uporaben. Odprimi dekle kamrico. Za uvod v nocojšnji večer pa bomo lahko zaplesali z glasbenim junakom z naših obalnih krajev, z Rudijem Bučarjem. O tem, da pleše, nam bo zapel in z njim lahko zaplešete še vi. Še enkrat bomo spoznavali Kubo, tokrat z znanci novomeškega in metliškega poletja 2008, skupino Septeto Santiago. Še enega afriškega glasbenika bomo spoznali, to je Gousu Sobra Kujati, kitarist iz države Mali. Slišali bomo skladbo z njegove nove CD plošče Sobra Dance, ples v izobilju. Zatem pa bomo slišali enega najboljših trobentačev vseh časov, Milesa Davisa. Posnetek Tempus Fugit, čas beži, je nastal davnega leta 1953. Po nadvse imenitnem džezu pa nas bo v dobro voljo uvodoma spravil tudi Adis Molar z letečimi potepuhi. A ne bodo edini, do polnoči so še slabe 4 ure in ko se bo dan prevesil v torek, pa bodo z nami spet slaki in henčki in avseniki. Želimo vam kar se da prijeten večer, ter sončen in primerno topel jutrišnji dan. Glasbo za nocoj sem pripravil Drago Vok.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Franci se skozi vas pripelje s kolesom. Pa ga vidi Poldek in zavpije. Ej, Franci, Franci, ja, kje si pa dobil ta bicikl? Pa mu Franci odgovori, veš, sem šel v hosto po gobe in tam srečam sosedo. Ko me je zagledala, je skočila z bicikla dol, se slekla, vrgla bicikl na eno stran, obleko na drugo stran in rekla, o, moj Franci, zdaj pa vzem kar češ. No, pa sem vzel bicikl in pripomne Poldi. Ja, manda, kaj pa boš z obleko?

0: keep on stepping.
1: Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč.
1: Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

Così scure svetio mi žarki direkt u oči, utrujen in rasucam še od prejšnje noči. Od vsega, kar požeru sem, močan imam zadah, a vseeno si privoščim še jebi vetrski zamah. V glavi misli plavajo z nosu mi ven curlja, s

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Konce chodnika je čas dejanja, nebo in pekel. Obstane ura, privid spomenika, spi po zima, nekdo bo odšel. Tako je lepa v tišini, svilina tiho kože, oddaljena v bližini, kot von samotne rože. Stari loži na koncu hodnika, neka ton v srcu kroži. Odrine čas, ne ve, kaj je slika,

Na valovih radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Tu se diva in pošiljava, lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radiu Zraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: prepakriči tale azerbejdžanec?
1: Ja, telefonira nam. Tudi tam v Srednji Aziji bi radi slišali srako.
0: Ja, strdinoga vrhajovo pa težko ujel.
1: Internet bo boljši. www.radiosraka.com
0: Pa obilo glasbenih užitkov tam preko hribov in dolin.
2: Ahmerdžan, esu nestu nečes, bajzgor za nane nebace.

0: 자리.
1: Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

0: Na valovih radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.
1: Ura je 23:45.

tole pesmijo smo zaključili današnjo oddajo Glasba sveta, ki lahko poslušate v ponedeljkih po 20. uri. Za pesmi oziroma dobro glasbo z vse koncev našega prelepega planeta sva poskrbela Drago Volk in Silvester Zupančič. Vračamo pa se takole po polnoči k narodno-zabavni glasbi, vmes pa bomo ostali pri domačih in tujih popevkah. Tudi kakšno ljudsko petje bomo slišali, instrumentalne skladbe in pesmi naših rojakov. Nastopil pa je že torek, smo srečnega 7. julija in poglejmo tudi kakšno vreme nas čaka, ali bo že prevroče, ali bodo še normalne poletne temperature. Po noči se bo postopno jasnilo. Čez dan bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne pa potem od 27 do 31 stopinj. Obeti, v sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter, v četrtek pa bo precej jasno. Lepo se imejte v družbi Radija Sraka še naprej, ko pa se boste odpravili počasi spat oziroma počivat, pa vam privoščim lepe sanje. Lahko noč!

radio, sraka, za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka. Ura je 1:30.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: kaj rešeta, tu ne vej današnji škric. Pa glih on na otroška lejta, jej duje z lesjenih šlic. Vej pa tu, kot kikla hodi, kje je skrita vsa radost. Pamete preveč nej?
1: Zr-